0: Laiks iet iz reita pusi. Latgales radio laiks 4 reitā.
1: Palīdz ar Milsim
2: un klausīs
3: Lat

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Dieva tēva un dēla un svāto gara vārdā svētē kungs šo dīnu. Šo dīnu es saņemu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnītu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļiem, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dēls. Dovai mums žēlastību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žēlastību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārtā svētei kungs šodienu. Šodienu es sajumunu tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra kā dienas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi kā laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu kā dovanu es gribu pasnīgt tev. Abba tā uz dovē man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestību saprast kaut dzirksti no tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nikot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ķetsimanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dāls. Āmeni.

0: dzīva tava un dēla un svāto gara vārdā. Amen. Mīrs jums.
1: Un ar tavu garu.
0: Dabūsi sludināja dzīva gūdu un dabūsi jums daudzināja jo rūku darbus. Brodien mūsas, nužēlosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēstu tu visvarenajam dīvam un jums, brodi un mūsas, ka es daudz esu grākojis ar dūmam, vārdīm, darbīm un nolaidību. Mūna vaiņa, mūna vaiņa, mūna vislielāko vaiņa, todies lūdzu vissvētoko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svātos, un Jēzus brodi un mūsas aizlūk par mani, kungu mūsu dīvu, lai apsažāloj par mums visvarenais dīvs, un pīdevis mūsu grākus, lai mūs ievērt mūžīgajā dzēvē.
1: Amen.
0: Kungs, apsažāloj par mums.
1: Kungs, apsažāloj par mums.
0: Kristu, apsažāloj par mums.
1: Kristu, apsažāloj par mums.
0: Kungs, apsažāloj par mums.
1: Kungs, apsažāloj par mums.
0: Lūksimies. Tavs tu, Kristu, savā pirmdzimtajam visu esi radījis un izcelsis esamībā visumu. Tevi lūdzam glūtai, paklausot tavu gara dzēvinojušai dvesmai. Mēs ar mīlestību sargojam tavu rūkus darbus, caur mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzēvoja un valda svāto gara vīņībā, Dievs visos mūžos.
1: Amen.

0: Lasījums un svāto apustoja Povula pirmos viestos korintīšiem. Broļi, gors izdibināja visu par dīva dziļumus, jo kurš gan no cilvēkiem pazēst to, kas ir cilvēkā, ja no cilvēka gors, kas ir jumā. Tāpat arī to, kas ir dīva, neviens nav pazinis, kā tikai dīva gors. Un lūk, mēs esam sajāmiši nevis pasauļa goru, bet goru, kurš ir no dīva. Lai mēs saprastu, ko Dievs mums ir dovojis, un mēs to sludinojam nevis mocētos cilvēka gudrības vordos, bet gan kā gors to moca, izskaidrodami goreigos lietas tim, kas ir goreigi. Mīsēgais cilvēks nesaprot to, kas nok no dīva gora, tis jam izalīk muļķeiba, un jis nespēj to saprast, jo to var izprast vīnēģi ar goru. Turpretī goreigais cilvēks spriež par visu, bet par jū pošu neviens nespēj sprīst. Jo kas gan ir izpratis kunga nūdūmus, kas pātu jū pamocēt, tomēr mēs zinām Kristus nūdūmu. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.
0: Kungs ir taisnīgs visos savos darbos. Kungs ir taisnīgs visos savos darbos. Kungs ir žālsirdīgs un labvielīgs, lānprotīgs un ļoti saudzīgs. Kungs ir labs pret visiem un žālsirdība ar visos jo darbos. Kungs ir taisnīgs visos savos darbos. Lai slavē tevi, kungs, visi tavi darbi un lai tavi svātī tevi cildinoja, lai jīs tosta par tos valstības slavi un to varenību, lai sludinoja. Kungs ir taisnīgs visos savos darbos, lai cilvēku bārnim dora zinamu to varu un tavas valstības gūdeibu. Tava valstība ir valstība uz visiem milžim un tava valdēšana uz visam paudžu paudzem. Kungs ir taisnīgs visos savos darbos. Kungs ir uzticējis visos savos vārdos, un svāts ir visos savos darbos. Kungs atbalsta visus, kas pakreit, un visus nospīstos pīceļi. Kungs ir taisnīgs visos savos darbos. Alleluja! Lels pravīts ir cielījis mūsu vidā, un Dievs ir apmeklējis savus ļaudis. Alleluja! Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstījis Lukas.
1: Lūdzu tev, kungs.
0: Timā laikā Jēzus aizgoja uz Galilējas pilsētu Kafarnaumu, un jis sabatūs mocēja jūs, un jī brēnojos par Jēzus mocēbu, jo viņa vordi bija spāka pilni. Sinagogā atrada kaits cilvēks, kurā bija našķēstais gors, un jis īsaklīdza stiprā balsā. Lic mīru, kas mums daļa ar tevi, Jēzu Nazarīti? Vai tu atnoci mūsus iznicinot? Es zinu, kas tu esi, dīva svātais. Bet Jēzus nūroja jūs sacēdams, apklusti un izeinu jo orām. Tad ļaunais gors to nūgozes vidā zemē izgoja nu to, nanūdareidams tam neko ļauna. Un visus poriema bailes, un jī runoja savā starpā sacēdami, kas tas ir par vordu, todēļ kā ar varu un spāku jis pavielē našķēstajam gorim un tīzīt. Un viesi par jū izapaude pa visu apkaimi. Tis ir Kunga vords.
1: Slava tev, Kristu.
0: Uzticot savas vajadzības Dīvam, lūksimēs, lai Dīvs pasargoja mūs no smaga grāka un no pazušanas stropes.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.
0: Lai Dievs piešķir atsagriešanos žēlastību tiem, kuriem tevis vairāk vajadzīga.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lai kristīgos ģimenes ir tei vide, kurā veidojās labi tikumi.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lai katrā kristīgajā ģimenē galvenos rūpes ir uzturēt ticības goru.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksimies par mīru Ukrainā un par mīru visā pasaulī.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksimies par Ļenu Uljanu, lai Dīvsai dovai visas napīcīšamos šielisteibas.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.
0: Lūksimies par mirušajim Bernadeti un Staņislavu, lai Dīvsim dovai mūžēgu dzēvi dabas valsteibām.
1: Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs.

0: Kungs, Dievs, uzklausī mūsu lūgšanas, lai pazaļautos uz Tevi, mēs vienmēr saņemtu Tavu palīdzību caur Kristu mūsu Kungu.
1: Amen.

0: Slavēt cesi, kungs, jūs jau madījus, jo no tavas devības esam sajāmuši maizi, ko tie upurējam šo zemes un cilvēka rūku darba augļi, kas kļūst mums par dzīvības maizi. Lai ar šī ūdīna un vēna nūklāpumu mēs kļūstam tavas dzīviškības dalībnīt, kas esi labdīvējis dienu, kas cilvēks, ko dabu. Slavēt cesi, kungs, jūs jau madījus, jo no tavas devības esam sajāmuši vēnu, ko tie upurējam Vēna kūka un cilvēka rūku darba augļu, kas kļūst mums par garīgu dzierīni.
1: Vai Dievs ir mūžam slavē.
0: Kungs, pieņem mūs pa zemē būs gorā un satriktu sirdi, un lai mūs super šudien tavā priekšā, kungs, Dievs, ir tev pateikams. Numazgai mani, kungs, nu manas nataisnēbas un nu mana grāka mani škeistēji.

0: Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs visvarenais Tēvs pieņem munu un jūs upuri.
1: Lai Kungs pieņem šo upuri no tavām rokām par godu un slavi savam vārdam, par labu mums un visai jo svātajai baznīcai.
0: Tēvs pieņem šos zemes un mūsu rūku darba augļus. Pabeigti mūsu savas radīšanas darbu, lai svāto gara porveidoti, tik ļūst mums par mūžīgos dzēvis iedīni un dzierīni. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar to garu.
0: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
0: Pasiteiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
0: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu un asūši, ka Tev žālsirdīgais Tāvs un uzticīgais Dievs mēs pasiteiksim vienmēr un visur, jo Tu esi mums dovojis savu dālu, Jēzu Kristu, kai kungu un pestētoju. Jis vienmēr paroda savu žālsirdību mozaīm un nabogim, slimim un griecinīkim, un ir blokus pazemotajiem un apspīstajiem ar vārdiem un darbiem. Jis ir paviestījis pasaulē, ka Tu esi mūsu Tāvs, kas rūpējās par visiem saviem bārniem, un tāpēc lēdza ar eņģeļiem un visiem svātajiem mēs Tevi cildinājam un slavējam un dzīdam Tavas gūdības himnu namitēgi saucot. Svāts, svāts, svāts ir kungs, debesis pulku dīvs. Debesis un zemē Tavas gūdības pilna, hozanna augstumos. Svieteiks, kas no kunga vārdā, hozanna augstumos. Tu dīvs, kas mīļoja cilvēkus, esi patīsi svāts un Tev pīsinokās gūds. Tu vienmēr esi mums blokus dzēves ceļā. Patīsi svāts ir Tavs dāls, klotas uz šmilsu vidā ikreiz, kod esam jo mīlestības sapulcinoti kūpā, un kod kai kodreiz savim mocekļim, jis mums skaidroja rokstus un lauž mums maizi. Topies, vismēlēs Tāvs, Tevi lildzam silti Tavu svātū goru, lai jis svādura šos dovanas, maizi un veinu, lai tos mums kļūst par mūsu kunga Jēzus Kristus, mīsu un asni. Savu cīšanu priekšvakarā pēdējos vakariņu naktī jis paēmē maizi un svietēja un lauza un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām izpaiemi bikeri, tev pasateica un deva saviem mocekļiem sacēdams, jemiķ un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dori tumunai pīmiņai.

0: Lūgt ticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim Tavu novikumus un līdzinosim par Tavu augšam celšanos, līdz pat Tavai atnokšanai.
0: Tupies, svātais Tāvs, pīminot Tavu dālu Kristu mūsu pestētoju, kuru caur jocīšanam un novipi Krista, Tu esi īvedis augšam celšanos gūdībā, lai es būtu pie Tavas labos rūkas, arī mēs viestējam Tavas mīlestības darbu, gaidot jo atnokšanu un upurējam Tev dzīvības maizi un svietības bikeri. Uzlūkoj labvielīgi Tavas baznīcas pīnesumu, kurā atsakloja mums uzticātais Kristus ļaudīnu upurs. Un dori, lai Tavas mīlestības gora spākā, mēs tagad un mūžējbā esam Tava dāla mistiskos mīsas lūcekļi, kura mīsu un asni pieejamam.
1: Kungs palīdzi savai baznīcai pilnveidoties ticībā un mīlestībā kopā ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un visiem veiskupim, prīsterim un diakonim un visu tevis atpirktu tautu. Atver mūsu acis, lai redzam mūsu broļu un mūsu vajadzības, iedvesmoj mūsu vordus un darbus, lai uzmundrunojam strodojošos un grūtībos asūšos. Palīdz mums patīsim kolpot saskaņā ar Kristus pīmāru un pavieli, lai to baznīca ir dzīva līdzība patīsībai un breivībai, mīram un taisnībai, lai visi cilvēki rostu jaunu cerību.
2: Atcerīs mūsu broļus un mūsas, kas īgojuši Kristus mīrā un visas mirušos, kuru ticība tikai Tev bija zinama, ļaujim baudēt Tev vaiga gaismu un augšam celšanā dovojitim dzīvības pilnību. Ļaun arī mums pēc zemes svātceļojuma īt mūžēgajā mojūklī, kur mēs dzīvosim ar Tevi un sadraudzībā ar vissvātoko jauno Mariju, Dieva dzemdētoju, ar svāto Jēzupu, vissvātokos jauno slēgavaini, ar apostulim un mūcekļim un visiem svātajiem mūžēģi Tevi teiksim un slavēsim caur to dālu Jēzu Kristu.
0: Caur Jēzu Kristu ar jūni jīmā, Tev dīvam visvarenajam tāvam, svāto gora vīniebā, ir viss guls un slava visos mūžu mūžos. Amen. Paklausot pestētoja vārdiem un jo dīvišķu likumu pildot, mēs ar paļovību sakam, Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēs, lai tūp Tavs vārds, lai atnok Tava valstība, Tavs prots, lai notiek, kai debesīs, tai arī virs zemes. Mūsu dienišķu maizi dūd mums šudiņ un pīdūt mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdūdam saviem porodnīkiem un naīvēt mūs kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūs, kungs, no visa ļauno, labvielīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai to var žālsirdības spākā vienmēr esam brēvi nu grāka un pasargotu no jebkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīzapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atmokšanu.
1: Jo Tev pīdara valstība spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacīji saviem apostoliem, mīris jums atstoja savu mīris jums dūdu, raugīs nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu, labvīlējīs tai dot mīru un vīniebu, kas dzēvoj un valdi milžu milžos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmār.
1: Un ar Tavu goru.
0: Sniedzi citam mīra zēmi. Pakstakumi. Dīva jārs, kas nūceļ pasaula grākus, apsažāvai par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaula grākus, apsažāvai par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasaula grākus, dovai mums mīru, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinis, ko savīnojam, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzu Kristu, dzīvo Dieva dēls, saskaņā ar Tava gribu un svāto goru leizdarbībā, Tu ar savu novi dzīvinoji pasauli, ar savu svāto mīsu un asni atbrīvē mani no visam munam netaisnībam un ikvīna ļaunuma. Palīdzi vienmēr ievērot Tavas bauslības un neļauj man nekad no Tevis šķirties.

Lūgdīva Jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz Jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu un muna dviesele kļīvs vasala. Kristus mīsele pasargoj mani mūžēgajai dzēvei.

Kungs, lai tie ir bīstami pieejami šo sakramentu un domāšanu klusējumam laicīgajā pasaulē, lai ir mums dzīvinojums mūžīgajai dzīvei. Visas zemes molas redzēja mūsu dieva pestēšanu.

0: Luke, sim, mas Tēvs, vienotības sakraments, ko esam pieņēmuši, lai vairoj mūsu uzkūpēju ar tevi un broļiem un mūsam, lai gaidot jaunus dabasus un jaunu zemi, mēs mocamies dzīvot saskaņā ar visu radību caur Kristu mūsu Kungu. Kungs ir ar jums,
1: un ar tavu garu.
0: Lai Kunga vārds ir slavēts.
1: Šo laiku
0: mūsu palīdzība Kunga vārdā,
1: kas ir radījis dabasus un zemi.
0: Lai jūs svētības varenais Dievs tāls un dāls un svātais gars. Dīvaši ielisība, lai jūs pavada.
1: Pateicība Dīvam.

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats.
2: Sveicināti cīnījumī Latgulis radio klausētoji. Jūs uzmanībā pasauļa notikumu apskats. Īsoksim ar notikumiem Ukrainā, kur pagojušo nedēļu ir izdevusies īpaši smoga. Krīvija tikai pagojušajā nedēļā vīni pret Ukrainu palaida gundrīž 2000 uzbrukuma bezpilota līdeprātu. Vairākā 1600 planējušo aviobumbu i 30 vīnu raķeti. Timā starpā Ziemeļkorejas balistiskos raķetis norodīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, viestē Latvijas sabiedriskais mēdījis. Moskova visbīžāk aiztināja dronu uzbrukumus visu dīnakti, turot Kijevu visu laiku trauksmes stovokļi. Arēdīnas laikā. Arē naktīs 1. 31. augusta Krīvija turpina uzbrukt Ukrainā, tamā starpā galvaspilsētā. Premjers Serhijs Koreckis norodējis, ka valdība meklē risinājumus, kas ļaus cilvēkiem vīgļok dzēvot ilgstošas gaisa trauksmes laikā, tamā starpā nodrošinot sabiedrisko transportu uzņēmumu darbību. Izskaidro, ka naidnīgs rauga paralizēt ekonomisko aktivitāti galvaspilsētā ir lielākajos pilsētos. Tētam pieejas ir reaģēšanas mehānismi ir jomaina. Saskaņā ar Krīvijas valsts mēdija TASS sniegto informāciju, Kremļa aizsardzības ministrijā gatavējās masveida trīcīņam Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai itimā zīmā. It ir jodisuka, ka Krīvijas militāro vadība ir sajāmus Kremļa pavieļu izstrodot plānus Ukrainas galvaspilsētas Kijevas, ja valsts dzīmeļos asūšos Černihivas īimšanai. Tā ir paziņojis Ukrainas prezidenta biroja vadētoja vītnīgs Pavlo Palisa. Izsacē, ka tāda informācija ir saimta no izlaukdienestiem, tomēr pagaidam nekas nelīdzinot par Krīvijas karaspāka savilkšanu Kijevas i Černihivas virzīnī. Palisa apgalvē, ka Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs jau ir izstrodojis pie mūsu reaģēšanas aizsardzības i pretdarbības variantu sitēdiem Krīvijas plānim, viestē mēdījis RBK Ukraina. Tikam Zelenskis ir paziņojis, ka Ukrainas komanda gatavējās jaunai sarunu kortē ar ASV prezidentu Donaldu Trumpa porstojumu. Zelenskis uzsvers, ka esot svarīgāk, ka ASV piekristu daudzim Ukrainas viedokļiem tumā starpā par situāciju frontā, ja par situāciju ar trīcīņam. Savpus Kremļa porstos Dmitrijs Peskovs izsacījis, ka Krīvijas diktatora Vladimira Putina, ASV prezidenta Donalda Trumpa i prezidenta Zelenska samits varētu notikt tikai, kā formalizētu jau dabotos vīnošanos. Ītumā sakarā arī, jo akcentē ir pūlējis premjerministra Donalda Tuska paziņojums, ka pastāvot pazēmes par Krīvijas nopietnu gatavošanos eskalācijai, ir, ka tivokī 7-8 mēneši varētu palikt kritiski Ukrainas pūlējas Ivas reģiona drūšēbai. Tusks paziņo, ka pūlē uztur pastāvēgu saziņo ar ASV centrālos izlaukošanas porvaldes vadēbu, informācija par CIP direktora Džona Redklifa darbēbu nav porsteigums. Mēs uzturam pastāvēgu saziņu ar CIP vadēbu, dēļ tam mūsu snapošteic nekāda informācija par CIP vadētoju darbēbam i pasokumiem, norodīja pūlējas premjerministris. Pēc Tuska sacēto drūšēbas veicojumos daļa informācijas ir jopatur konfidenciāla, taču tas nenozīmē, ka sabiedrībā ir jolīdz informācija par vissvarīgākajiem draudiem. Es uzsvēru, ka tagad nav runa tikai par CIP direktoru vizēti Moskavā. Pēc jo sacēto beidzamo nedēļu laikā ir pasarodījušies daudzi politiski signāli par to, ka Krīvijā gatavojās situācijas eskalācijai. Bet Islandija ir izdomojusi nāatsokt pirma 13 gadiem apturētos sarunas par valsts dasavīnošanos Eiropas Savienībai. Tas tika izlemts sazdinotakušajā referendumā, kur mazenks vairokums vēlētoju nubalso pret sarunu procesa atjaunošanu. Pret sarunu atsokšanu balso 52,8% referenduma daļinīku par 47,2%. Tikamā ASV spāki pirmo reizi kopš jūļa beiguma raidījuši trīcīņu uz diviem Irānas raķešu palēšanas īkortam Irānai piederošajā Larakas salākas atcerunās taišņi Hormuza šaurumā. Saskaņā ar Irānas ziņu aģentūras TASS nimbiestē to uzbrukumā izmantoti droni. Telekanāls CBS News citējot ASV centrālos pavēlnīcības poštojo komandīri Timu Hawkins norodīja, ka Islāma revolucionāros gvardijas korpusa spāki gatavojušies palaist raķetes ar jūras mīnam Hormuza šaurumā. Revolucionāro gvardu apgalvoja, ka ASV uzbrukumā nogalinot īvainoti vairoki cilvēki sūlīja atbildēt. Vieļo gvarda paziņo, ka ir sokus uzbrukumu ASV militārajiem mierķim Jordānijā, Jordānijas armija neilgi pēc to paziņojumu apstiprino, ka ir porģūs 8 raķetis. Nepālā pēc katastrofālajiem plūdiem un dubļu noslēdējumiem turpinājās izdzēvojušo meklēšanas darbi. Katastrofas kurus arī Nepālas skolas. Kopumā 19 pazuduši ap 200 skolānu. Ņemot vērā, ka Nepālā turpinājās leitavas, kas ceļus padara par dubļu vannu, glopšanas darbi ir apgrūtinoti. Upuru skaits turpinājās daugt, mirušos transportēja uz masu apbedējuma vītu, bet izmisušī tivinīki pulcējās glopšanas stacijos un slimnīcos, kur izvītotas pazudušo radinīku fotografējas. Trešdienas katastrofā bojā gojuši vismaz 794 cilvēki, ir vairāk kā 2500 cilvēku ir pazuduši bez vēstas, ziņoja vietējās amatpersonas. Savukārt Tibetas reģionā Ķīnā dzīvību zaudējuši 16 cilvēki, bet pazuduši 546. Par 33 Latvijas valsts pīderēgu liktini ziņu joprojām nav. Paldiska klausoties starptautiskos notikumu apskatu.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: palīdz kūpā ar Latgales radio. Pareizs laiks, 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio, klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizāne. Pirmo septembra agrāreitā izsludinoties oranžies pakopes brēdinoms par gaisa telpas apdraudījumu Aluksnes novadā, beidzīs informēja Nacionālajie bruņotie spāki. Drons no Latvijas gaisa telpas ielidoja Igaunijā un NATO Baltijas gaisa telpas patruļēšanas misijas iznacinotoji turpinot bezpilota lidaparāta meklēšanu Igaunijas teritorijā. Otrdiņas 1. septembra naktī un agrā reitā Latvijā brēdinomus par gaisa telpas apdraudījumu izsludinoja divas raizes. Apulkstens divim bija izsludinot zeltunos pakopis brēdinojums par īspiejamu gaisa telpas apdraudījumu Ludzas novadā, kas 2:25 tika atcelts. Vēlāk pirms pulkstens 4 no reita tika izsludinots jau oranžos pakopis brēdinojums Alūksnes novadā par gaisa telpas apdraudījumu. Tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patruļēšanas misijas iznacinotoji. 4:20 Nacionālajie bruņotie spāki paziņoja, ka apdraudījums beidzīs, un Nacionālajie bruņotie spāki informēja, ka bezpilota lidaparāts no Latvijas gaisa telpas ielidojas Igaunijā. Un NATO Baltijas gaisa telpas patruļēšanas misijas iznacinotoji turpinoja bezpilota lidaparāta meklēšanu jau Igaunijas teritorijā. Sukūtīs jaunajam mocēbu godam Daugavpils pilsētas pašvaldības policija aicināja skolānus, vecokus un autovadētojus pievērst īpašu uzmanību drošībai izceļa. Septembrī pieaugs satiksmes intensitāte pie skolām un skolānu ikdienas maršrutos, todēļ ikvienam satiksmes daļēbnīkam jābūt īpaši uzmanīgam un atbildīgam. Pašvaldības policija atgodināja, ka šķērsot īlu dreiks tikai tam paredzētajos vītos un pirms dušanos pori brauktuvē joporzalīcinājās, ka autovadētojs gojējus ir pamanījis un transporta līdzeklis pilnībā apzastojīs. Šķērsojot īlu nevajadzētu lītot mobilo telefonu, jo tas novērš uzmanību no apkārtējos satiksmes. Bārniem un jaunīšiem, kuris skolu dūdās ar velosipēdu vai skrēriteni, arī jo ievēroja ceļu satiksmes noteikumi un joļītoja aizsarga kivirā. Savukārt dienakts tumsajā laikā un sliktas redzamības apstākļos īpaši svarīgi izmantot atstarotojus. Īpaša piesardzība jo ievēroja arī autovadētojiem pie skolām, gojēju porejam un dzīvojamajos zonos samazinot braukšanas otrumu. Pašvaldības policija aicināja vecokus mocēbu goda sokumā vēlreiz porunot ar bārniem drošu ceļu iz skolu un atgodinot galvenos ceļu satiksmes noteikumus. Svādiņas sastījā septembrī Rāziknī pie Kaušu azara nozaras nosīs Nacionālo bruņoto spāku industrijas dīnam, kur ikvienam interesantam būs īspie klotiņi apskatāt tejus 70 Latvijas uzņēmumu radētos militāros un duālos nozēmis produktus un risinojumus. Pasaukumā pīzadaļāsīs arī aizsardzības ministrs Raivis Melnis un Nacionālo bruņoto spāku komandiers ģenerālleitnants Kaspars Pudāns. Latvijas aizsardzības industrijai ir būtiska mūsu valsts aizsardzības spieju sastāvdaļa, un mums ir uzņēmumi, kas spēj radīt inovatīvus konkurētspējīgus risinājumus gan nacionālajiem bruņotajiem spākiem, gan arī plašokai sabiedrībai. uzsvēra aizsardzības ministres Melnis. Pasaukums no 10. līdz 15. notiks Kaušu azara krostā Anatoļinu dzelzceļa stacijas Rāzikņa vīns. Dasmatūs pasaukumu atklājas omotpersonu svinēgos uzrunas, pēc ko apmeklētoja varās īpazēt Latvijas uzņēmumu radētos produktus un tehnoloģijas. Pasaukumu organizēja aizsardzības ministrijam sadarbībā ar Valsts aizsardzības loģistikas un īpirkumu centru un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.
1: Laika ziņas.
2: Šodien dīnā dabas uz lelokūtīs aizklož mokūņi un daudz vīt arī ļējis. Veidosīs nagaisa mokūņi, kas atņēs stipras lētus gozis. Vītam izpējams ļoti stipras lēts un arī krūsam. Viespūs slānai, tomēr zem pārkeļņa nagaisa mokūņiem tas būs brāzmains. Gaisa temperatūra šodien plus 17, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Pāvests uztic Dievmātei kara ievainotos bērnus un lūdzas par mieru. Ezera Dievmātes svētku svinības Castel Gandolfo un procesija ar laivām pa Albano ezeru. 31. augusta raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Sestdienas 29. augusta pievakarē pāvests devās uz Castel Gandolfo, kur Ezera Dievmātes baznīcā vadīja Eukaristijas svinības. Homīlijā viņš uzsvēra, ka mūs glābj tikai mīlestība. Turpretī naids un vardarbība nenes nekā laba, tie nes tikai iznīcību un nāvi. Svētais Tēvs aicināja, lai mēs neļaujam ļaunumam sakropļot savu sirdi un cilvēcību.
1: Vizuāli diezgan neparastais dievnams, kur Romas bīskaps svinēja svēto misi un kurā piedalījās 350 ticīgo, atrodas gleznainā Albano ezera krastā. Baznīcu 1977. gada 15. augustā iesvētīja svētais Pāvils VI. Tā struktūra atgādina kuģa dēļus, virs kuriem nosacītā priekšgalā paceļas balts krusts. Pēc Eukaristijas svinībām Leon 14. ar laivu devās pa ezeru procesijā. Mises homīlijā pavists norādīja, ka no Albano ezera mūsu skatiens pārceļas uz Tiberiādas ezeru, kur Jēzus paveic kaut ko šķietami utopisku. Viņš iet pa ūdens virsmu, apklusina vētru un nomierina izbijušos mācekļus, mudinot tos ticēt. Tieši ticība ir atslēga, lai mēs atgūtu mieru un varētu turpināt kuģot pretī savam vajadzīgajam mērķim.
2: Cari fratelli e sorelle, sono lieto di celebrare con voi la fiesta della Madonna del Lago.
0: Dārgie brāļi un māsas, esmu gandarīts svinēt kopā ar jums ezera Dievmātes svētkus, kā to jau pagātnē ir darījuši daži no maniem priekštečiem. Svētais Pāvils VI, kurš vēlējās un atbalstīja šīs Marijai veltītās baznīcas celtniecību un to konsekrēja, un svētais Jānis Pāvils II, kurš šeit vēlējās pagodināt tās piemiņu un atjaunot tās vēstījumu.
1: Vārda liturģija mums piedāvā tekstus, kas lieliski saskan ar šo tradicionālo notikumu, teica pāvests. Pirmajā lasījumā pravietis Jeremijs mums stāsta par savu nepārvaramo vajadzību atsaukties saņemtajam aicinājumam. Tu iekārdināji mani, kungs, viņš saka, un es ļāvos kārdinājumam. Manā sirdī iesvilās it kā degoša uguns, un es paguru nespēdams to savaldīt. Dievs viņam atklāja, ka ir viņu pazinis un izredzējis jau no mātes miesām, un ka mīl savu tautu ar mūžīgu mīlestību. Viņš pavēstīja viņam savu pestīšanas plānu, un pravietis vairs nespēja klusēt. Viņš izjūt nepārvaramu tieksmi nest šo vēsti visiem, pat apzinoties, ka tas nozīmē sacīt un darīt lietas, kas daudziem nepatiks. Pieredzēt ciešanas un nesapratni, līdz kļūs par apsmieklu ikdienas. Taču mīlestība mudina viņu rīkoties savas tautas labā, bez kompromisiem, līdz pašam galam.
0: To mums evangēlijā māca arī Jēzus. Nesen viņš bija paēdinājis 5000 cilvēku ar 5 maizēm un 2 zivīm, un pēc tam vēl citus 4000 ar 7 maizēm un dažām mazām zivtiņām. Tagad, ņemot vērā ar šiem darbiem gūtos panākumus, viņš paskaidro mācekļiem sava paveiktā mesiānisko nozīmi. Viņš atklāja tiem, ka viņam vajag iet uz Jeruzalemi un daudz ciest no vecākajiem, augstajiem priesteriem un rakstuzinātājiem un tikt nonāvētam un 3. dienā augšām celties.
1: Jēzus paskaidro, kādā veidā pēc tik daudziem brīnumiem galīgi darīs redzamu savu godību, brīvprātīgi ziedojot savu dzīvību un atdodot sevi pie krusta kā laustu maizi. Un viņš uzsver, ka tas pats būs jādara ikvienam, kurš vēlas turpināt viņa misiju. Ja kāds grib man sekot, viņš saka, tas, lai aizliec sevi, ņem savu krustu un seko man.
0: Tādējādi Jēzus atklāja, ka tikai mīlestība glābj, uzsvēra pāvests. Mīlestība, ko Dievs mums parādīja, tapdams par cilvēku, mirstot un augšām ceļoties mūsu dēļ un atbildot, tā mīlestība, ar kuru arī mēs pazemīgi atdodam sevi viņam un brāļiem, gan esot ikdienas pastāvīgi mīlestībā, gan visārkārtējākajos darbos, līdz pat mocekļa nāvei, kā tas, diemžēl, arī mūsdienās notiek ar daudziem kristiešiem dažādās pasaules malās.
1: Svētais Augustīns teica, ka pļāvēja prieks parāda sējēja nodomu, un mēs vēlamies vienoties ar viņu šajās izjūtās. Mēs gribam ar Dieva palīdzību nenogurstoši un bez mēra sēt visur pasaulē viņa bezgalīgās žēlsirdības sēklu, lai šodien un vienmēr kāds varētu priecāties, ievācot tās augļus.
0: Diemžēl ne visi saprot šī radītāja sapņa skaistumu, labumu un konkrētumu. Tieši otrādi daudzi uzskata, ka tā ir utopija, turpināja Leon 14. Pagriezt otru vaigu, viņi saka, nozīmē būt zaudētājam, dot pretī saņemot noraidījumu ir naivi, piedot bez robežām ir vājuma pazīme. Par to nav jābrīnās. Pat Pēterim bija grūti pieņemt šo jauno un citāto domāšanas veidu, taču Jēzus paliek kategorisks. Tikai mīlestības ceļš ir dzīvības ceļš.
1: Nelolosim ilūzijas. Nec un vardarbība nenes nekā laba, bet vienmēr tikai iznīcību un nāvi. Pat tad, ja tā ir atbilde uz piedzīvoto netaisnību, uzsvērā Leon 14. Mēs to redzam katru dienu. No sīkumiem, ko piedzīvojam savās mājās, līdz lielajai pasaules skatuvei. Viss apstiprina to, ko Jēzus mums mācīja, jo kas grib savu dzīvību glābt, tas to pazaudēs, bet kas savu dzīvību pazaudēs manis dēļ, tas to iegūs.
2: Cari fratelli e sorelle, abbiamo tanto bisogno di vita, di speranza, di serenità, di pace.
0: Dārgie brāļi un māsas, mums tik ļoti ir vajadzīga dzīvība, cerība, miers un mierinājums mūsos pašos, mūsu pilsētās, starptautām un nācijām. Tāpēc, lai kāds būtu ievainojums, lai kāds būtu apvainojums, neļausim ļaunumam sakropļot mūsu cilvēcību un samaitāt mūsu sirdi. Nepielāgosimies šai pasaulē. Turpināsim mīlēt, dot un piedot, ziedojot sevi kā dzīvu, svētu un Dievam patīkamu upuri, lai saglabātu un vairotu sevi un citos mūsu dvēselē iespiestā Dieva attēla bezgalīgo cieņu. Un nezaudēsim drosmi, ja tas ir grūti. Mūsu spēks ir Kungā, un ar viņa palīdzību viss ir iespējams.
1: To mums atgādina arī procesija, kurā pēc brīža dosimies pa ezeru. Šis rits atsauc atmiņā citu Jēzus brīnumu, kas tika paveikts īsi pirms tikko dzirdētajiem notikumiem. Runa ir par mācītāju, kurš uz Tiberiādas ezera panāca nobijušos mācekļus, ejot pa ūdens virsmu, un aizveda viņus krastā, nomierinot vētru. Tieši tad, kad viņi bija visvairāk nobijušies un atradās pretējo vēju varā, viņš mudināja viņus ticēt, lūgties, lai atgūtu mieru un kopā ar viņu turpinātu kuģot pretī vajadzīgajam mērķim.
0: Ar šo ticību šovakar piedalīsimies Eukaristijā, aicināja pāvests. Uz altāra kopā ar maizi un vīnu mēs atdodam sevi, un kungs pievieno mūsu dāvanas savējām, viņš tās konsakrē un atdot mums atpakaļ, pārvērstas viņa miesā un asinīs, lai mēs ar tām dalītos kā ar ceļa maizi. pēc tam, tāpat kā mācekļi, mēs kopā atstāsim krastu, ņemot līdzi Marijas, kura ir mūsu paraugs un ceļvedis attēlu, lai ezera krastos nestu saņemto svētību.
1: Tie ir vienkārši žesti, ar kuriem mēs atjaunojam savu uzticēšanos Dievam un savu bērna mīlestību uz viņa vissvētāko māti. Un tie ir jo īpaši zīmīgi, jo tos darījusi iespējamus, kā to patika atgādināt svētajam Pāvilam VI, rūpībā ar kādu mazā kopiena, kas šeit dzīvo, visu gadu sargā šo miera vietu, lai svinīgos brīžos šeit varētu pulcēties visa Dieva tauta, tieši tāpat kā Marija, kura savā klēpī un Nacaretes mājā uzņēma par cilvēku tapušo Dieva dēlu, lai viņa pestīšana varētu sasniegt visus.
0: Tādējādi šī marianiskās dievbības vieta reizē kļūst par zīmi tam, kā baznīca dienu no dienas cenšas mūs visus vienot vienā miesā. Lūkšanās izjūtās nodomos un saskanīgā kopības izaugsmē. Tā ir arī simbols mīlestībai, ar kādu kungs caur savu vissvētāko māti vēlējās tuvoties mums kā viens no mums, līdz pat pilnīgai saplūšanai ar visu mūsu cilvēci, teica pāvests.
1: Tāpēc šovakar cieši tuvosimies Jēzum un Marijai, dēlam un mātei, lai būtu vienoti. Ne tikai uz ezera, bet visās pasaules naktīs, kā Dieva klātbūtnes nomierinošs atspulgs un viņa mīlestības, kas aicina mīlēt, nepārvarama atbalsts.

0: Svino ezera Dievmātes svētkus, lai un 14. 29. augusta vakarā kāpa uz kuģīša Falko klaja, lai pa Albāno ezeru dotos procesijā. Viņš bija pirmais pāvests vēsturē, kurš devās procesijā pa ūdeni. Atgriezies krastā, svētais tēvs Dievmātes priekšā lūdzās. Tavai mīlošajai aizsardzībai mēs uzticam visas zemes tautas. Raugies ar labvēlību uz saviem kara ievainotajiem bērniem un modini katrā vēlmi pēc miera.
1: Procesija iesākās no ezera Dievmātes baznīcas, no kurienes pavests ieradās uz dzelteniem un baltiem ziediem izgreznotā kuģīša. Rietošās saules maigās gaismas pavadībā kuģītis slīdēja pa rāmajiem kalnu ieskautā vulkāniskā Albāno ezera ūdeņiem, no kurienes svētais tēvs ik pa laikam pacēla roku, lai svētītu krastā palikušos ticīgos. Tikmēr 5000 klausījās Dieva vārdu un vienojās ar viņu lūkšanā. Atgriezies pludmalē, Leon 14. Versās ar speciālu lūkšanu pie Dievmātes.
2: O Marija Vergine Santa, donna dell'ascolto e del servizio, a te ci rivolgiamo con cuore filiale.
0: Marija, svētā jaunava, klausīšanās un kalpošanas sieviete, pie tevis mēs vēršamies ar dēlu un meitu sirdi. Tavai mātiškajai aizbildniecībai mēs uzticam baznīcu, lai tā vienmēr būtu uzticīga evangēlijam, drosmīga sludināšanā, pazemīga kalpošanā un neatlaidīga mīlestībā.
2: Alla tua amorevole protezione affidiamo tutti i popoli della terra.
0: Guarda, tavai mīlošajai aizsardzībai mēs uzticam visas zemes tautas. Raugies ar labvēlību uz saviem kara ievainotajiem bērniem un modini katrā vēlmi pēc miera. Tur, kur vairojas naids, māci mums piedošanu, kur valda bailes, atgriez cerību. Pievērs savu rūpju pilno skatienu bērniem, sirmgalviem, slimajiem, ģimenēm, jauniešiem un tiem, kuri dzīvo vientulībā. Stiprini tos, kas ir atbildīgi par sabiedrisko dzīvi, lai viņi vienmēr veicinātu taisnīgumu, brīvību, katras personas cieņu un kopējo labumu.
2: Proteggi quanti abitano queste terre, quanti lavorano su questo lago.
0: Aizsargā tos, kas dzīvo šajā zemē, tos, kas strādā pie šī ezera, svētceļniekus un tos, kas šeit meklē mieru un grib atpūsties. Lūdz, lai ikviens, raugoties uz tevi, atrastu ceļu, kas ved pie Kristus, vienīgā pasaules pestītāja. Viņš dzīvo un valda mūžu mūžos. Noskaitīs lūkšanu, pāvests deva visiem savu apustulisko svētību.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks desmitnu reita.
1: Dīva tāva un dāla un svātogura vordā. Amen. Rūžu krūns uz svātokos jaunos Marijas gūdam. Rūžu krūni veltēsim par Latviju, par Latvijas tautu, par mūsu ģimenam lūdzu Dīvas vietēbu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valstēba, tavs prots, lai nūtiekai debesīs tā arī viera zemis.
2: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Trešo daļu sopēgo pirmais noslēpums – Jēzus Gedzemenes dorzā. Dīvs, ikvīnas žālsirdēbas un lobuma olūts. Tu parodēji griecinīku dzīdinošanas ceļu, gāvieni lūkšanu un žālsirdēbas dovanu. Žielēgi uzklausi mūs, kas atsazēstam savu navareibu. Lai vainis smoguma nūmokti, mēs vienmēr rūnam tavu žālsirdēbas atbalstu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok to valstēba, tavs prots, lai nūtiekai debesīs tā arī viera zemis.
2: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielesteibas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielesteibas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielesteibas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija bus grāka īmto.
2: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
1: Mums, Jēzu,
3: pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no eļņas guņas, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuru mums vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
1: Ūtrais noslēpums šausteišana. Kungs mūsu Dīvs tevi lūdzam, palēdzi mūsim dedzēgi, lēdzinotīs tavam dālam mīlestībā, kas mīļodams pasauli atdeve sevi novei. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs orts, lai atnok tava valsteība, tavs prots, lai nūtiekai debesīs tā arī vier zemis.
2: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielesteibas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielesteibas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielesteibas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielesteibas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielesteibas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielesteibas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielesteibas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielesteibas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielesteibas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītem un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
2: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen.
1: Marija būs grāka īmto.
2: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
1: Mums Jēzu.
3: Pasargoja mūs no ēļņas guņas un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuru mums vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
1: Trešais noslēpums krūņošana ar iekšķim. Svarenais mūžīgais Dievs, lai snāktu cilvēkiem pazemības paraugu, pestētojis, saskaņā ar tavu gribu piemē cilvēciskū mīsu un uzajāme Kristu. Lūdzam, dūdi mūsim saprast jo cīšanu jāgu un kļūt cīnēgim leidzdaļībā jo augšanceļšanos. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tavu valstība, tavs prots, lai nūtiekai debesīs tā arī vier zemis.
2: Mūsu dīnišku maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
2: Svāto Marija, dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad

0: un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
0: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija bus grāka īmto.
0: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
1: Mums, Jēzu,
2: pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no elnes guņas, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kuru mums vairāk ir vajadzīga tava žalsirdība.
1: Ceturtais noslēpums, Krista nešana. Dīvs tu vielējīs, lai tavs dāls mūsu dēļ uzjam Krista cīšanas, un taidējādi atbrēvoju mūsu no īnaidnīka varas. Mums tavim kolpim dūt īmantot augšanceļšanos žielestēbu. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tavu valstēba, tavs prots, lai nūtēkai debesīs tā arī viera zemis.
0: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam savim parodnīkim, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu grēcinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
0: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija bus grāka īmto.
0: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
1: Mums Jēzu.
2: Pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no elnes guņas, un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuru mums vairāk ir vajadzīga tava žals sirdība.
1: Pīktais noslēpums. Nove iz Krista. Dīvs, tos vinzumušais dāls, pildūt tovu gribu, pieēma Krista novi, lai atpestētu cilvēka dzimumu. Tevi lūdzam, mūs, kas esam īpazinuši šo noslēpumu vier zemes, dori cīnēgus, kai olgu īmantot pestēšanas augļus dabas ūs. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tavu valstība, tavs prots, lai nūtiekai debesīs, tā arī vier zemes.
0: Mūsu dīnišku maizi dod mums šudiņ, un pīdod mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdodam saviem parodnīkim, un aievad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs nu ļauna. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūs griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žielestēbas pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītam, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdz par mūsu griecinīkim, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam goram.
0: Kai bija nīsokumā, tai tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Amen.
1: Marija bus grāka īmto.
0: Lūdz par mums, kas teidzamies pie tevis.
1: Mums Jēzu.
2: Pīdūd mums mūsu vainis, pasargoja mūsu no elnes guņas, un aizved visas dvieseļas uz dabasim, it sevišķi tos, kurumus vairāk ir vajadzīga tava žālsirdība.
1: Es ticu Dīvam, visvaranajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzimušajam dālam, mūsu kungam, kas ir īms no svāto gora, pīdzimis no jaunos Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, Kristās is, nūmiris un apbedēts, nūkopis cellē trešā dīna augšanas ielīs no murušajiem, uzkopis dabasū, sēt pie Dievu svara no tāva labos rūkas, no kurinis satnokstīso dzēvūs un murušūs.
0: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskai baznīcai, svāto sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam ceļšanai un mūžīgai dzīvei. Āmen.

Lūkšana svātam Jēzupam. Pie tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un tavus, uz svātos leigavas palīdzību pīsaukuši, paļovēgi lūdzam arī tavu aizbildnēbu. Tos mīlestības dēļ, kas tevi vīno ar bezvainīgu jaunu dīva dzamdātoju, un tos tieviškos godēbas dēļ, ar kaidu tu rūpējīs par bierneņu Jēzu. Mēs tevi pazemīgi lūdzam. Uzlūkoji žielēgi, Jēzus Kristus, ašņa atpirktu montojumu, un palīdzi mums ar savu spiecēgu porstovējumu mūsu vajadzējumos. Sorgoji dīva aizgodējumas, dūtais svātos ģimenes sorgs, izradzātūs Jēzus Kristus bārnus, izglob mūs, uz mēlais tāvs, no ikvīnas sazamaitošanas un moldim. Ar dabas uz spāku stiprinoja mūs, spiecēgais palīdzātoji, cēņā ar timsēbas spākim, un kaitu citkort izglobi biedniņu Jēzu no draudūšajam novis brīsmam, tai tagad aizstovi svātū dīva baznēcu no īnaidnīku uzbrukumim un ikvīnas nalaimis. Uzjam mūs visus savā pastovēgā patvārumā, lai mēs piec tova parauga dzēvodami un tovus palīdzības stiprinoti, varam divbēgi dzēvot, svietēgi nūmiert un īmantot mūžēgu lieksmēbu dabasūs.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11. Dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizāne. Pirmo septembra agrārētā izsludinoties oranžies pakopes brēdinoms par gaisa telpas apdraudījumu Aluksnes novadā beidzīs informē Nacionālie bruņotie spāki. Drons no Latvijas gaisa telpas ielidoja Igaunijā un NATO Baltijas gaisa telpas patruļēšanas misijas iznacinotoji turpinot bezpilota lidaparāta meklēšanu Igaunijas teritorijā. Otrdiņas 1. Septembra naktī un agrā rētā Latvijā brēdinomus par gaisa telpas apdraudījumu izsludinoja divas raizes. Apulkstens divim bija izsludinot zeltunos pakopis brēdinojums par īspiejamu gaisa telpas apdraudījumu Ludzas novadā, kas 2:25 tika atcelts. Vēlāk pirms pulkstens 4 no reita tika izsludinots jau oranžos pakopis brēdinojums Aluksnes novadā par gaisa telpas apdraudījumu. Tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patruļēšanas misijas iznacinotoji. 4:20 Nacionālie bruņotie spāki paziņoja, ka apdraudījums beidzīs, un Nacionālie bruņotie spāki informēja, ka bezpilota lidaparāts no Latvijas gaisa telpas ielidojas Igaunijā. Un NATO Baltijas gaisa telpas patruļēšanas misijas iznacinotoji turpinoja bezpilota lidaparāta meklēšanu jau Igaunijas teritorijā. Sokūtīs jaunajam mocēbu godam Daugavpils pilsētas pašvaldības policija aicināja skolānus, vecokus un autovadētojus pīvērst īpašu uzmanību drošībai iz ceļa. Septembrī pieaugs satiksmes intensitāte pie skolām un skolānu ikdienas maršrutos, todēļ ikvienam satiksmes daļēbnīkam jābūt īpaši uzmanīgam un atbildīgam. Pašvaldības policija atgodināja, ka šķērsot īlu dreiks tikai tam paredzētajos vītos un pirms dušanos pori brauktuvē joporzalīcinājās, ka autovadētojs gojējus ir pamanījis un transporta līdzeklis pilnībā apzastojīs. Šķērsojot īlu nevajadzētu lītot mobilo telefonu, jo tas novērš uzmanību no apkārtējos satiksmes. Bārnim un jaunīšam, kuris skolu dūdās ar velosipēdu vai skrēriteni, arī jo ievēroja ceļu satiksmes noteikumi un joļītoja aizsarga kīverā. Savukot dīnakts timsijā laikā un sliktas redzamības apstokļos īpaši svarīgi izmantot atstarotojus. Īpaša pīsardzēba jo ievēroja arī autovadētojiem pie skolam, gojēju porejam un dzēvojamījos zonos, samazinot braukšanas otrumu. Pašvaldības policija aicināja vecokus mocēbu goda sokumā vēlreiz porunot ar bārniem drūšu ceļu iz skolu un atgodinot galvenos ceļu satiksmes noteikumus. Svādiņas sastījā septembrī Rāziknī pie Kaušu azara nozaras nosīs Nacionālo bruņoto spāku industrijas dīna, kur ikvienam interesantam būs īspieja klotīņi apskatāt teju 70 Latvijas uzņēmumu radētos militāros un duālos nozēmis produktus un risinojumus. Pasaukumā pīzadaļāsīs arī aizsardzēbas ministrs Raivis Melnis un Nacionālo bruņoto spāku komandiers ģenerālleitnants Kaspars Pudāns. Latvijas aizsardzēbas industrijai ir būtiska mūsu valsts aizsardzēbas spieju sastāvdaļa, un mums ir uzņēmumi, kas spēj radīt inovatīvus konkurētspējīgus risinojumus gan nacionāliem bruņotajiem spākiem, gan arī plašokai sabiedrībai. uzsvēra aizsardzības ministres Melnis. Pasaukums no 10. līdz 15. notiks Kaušu azara krostā Anatoļinu dzelzceļa stacijas Rāzikņa vīns. Dasmatūs pasaukumu atklos omotu personu svinēgos uzrunas, pēc ko apmeklātoja varās īpazēt Latvijas uzņēmumu radētos produktus un tehnoloģijas. Pasaukumu organizēja aizsardzības ministrijam sadarbībā ar Valsts aizsardzības loģistikas un īpirkumu centru un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.
1: Laika ziņas.
2: Šodien Dīnā dabas uz lalokūtīs aizkloš mokūņi un daudz vīt arī ļējis. Veidosīs nagaisa mokūņi, kas atņeš stipras lētus gozis. Vītam izpējams ļoti stipras lēts un arī krūsa. Viespūs slānai, tomēr zem pārkļuņa nagaisa mokūņiem tas būs brāzmains. Gaisa temperatūra šodien plus 17, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

bērnus ticībai, lai varētu arī viņi sasniegt dabas valstību, lai būtu ticīgi, nevis neticīgi. Šodien arī baznīca visā pasaulī atzīmoja radību dienu. Dievs ir radījis visu, kas ir, ko mēs redzam, ko neredzam. To visu Dievs ir radījis un par labu cilvēkam ir radījis un arī pošu cilvēku ir radījis. Todēļ mēs pasateicam par visu, kas ir radīts un arī mēs teikam aicinoti par to gūtbēgi izaturēties pret visu radību, ko Dievs ir radījis. Un tagad jūs varat pīsavīnoties ar savam vajadzībam, vecoki, skolāni, pedagogi, prīsteri, visi varat pīsavīnoties šeit svātai misei, lai izlūkt šo svietību arī jaunam mocību godam. Lūk, psalmis lūdzēs ar šādiem vārdiem. Kungs, apsažāloj par mani, jo es tevi es saucu ikdīnas, jo tu, kungs, esi labs un saudzīgs, un pilns ir žālsirdības visiem, kas tevi pīsauc. Un tagad klusumā nožālosim mūsu izdarētos dažādas nakrītnēbas dīva priekšā un lūksim pīdūšanu par to visu un lūksim mums vajadzīgos žielestēbas dīvas vietīgu un palīdzību. Tāpēc šis klusuma breidis un pēc tam nūžāvas lūkšana, tagad klusums. Es atzēstu visvarenajam dīvam un jums, broļi un mosas, kas daudzies ugrākojas ar dūmam, bordim, dorbim un nūlaidēbu. Muna vaine, muna vaine, muna vislielūko vaine. Todēļ es lūdzu visvātūko jaunovu Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus broļi un mosas aizlūk par mani kungu mūsu dīvu. Lai apsažāvoj par mums visvarenais divus un pīdēsim mūsu brākus, lai mūs īvat mūžēgajā dzēvē.

Liuksimies. Pilnības Dievs, ik vīna lobumo lūcīdēc mūsu sirdīs mīlestību pret Tavu vordu, un ļauni pieaug divbēbā, stiprinoj un godēgi uzturi mūsos visu lobu. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu, Tavu dālu, kas ar Tevi dzīvo un valda svāto gara vīniebā, Dievs

Lasījums no svētā apostuļa Pāvila pirmās vēstules korintiešiem. Brāļi, gars izdibina visu, pat Dieva dziļumus, jo kurš gan no cilvēkiem pazīst to, kas ir cilvēkā, ja ne cilvēka gars, kas ir viņā. Tāpat arī to, kas ir Dievā, neviens nav pazinis kā tikai Dieva gars. Un lūk, mēs esam saņēmuši nevis pasaules garu, bet garu, kas ir no Dieva, lai mēs saprastu, ko Dievs mums ir dāvājis. Un mēs to sludinām nevis mācītos cilvēku gudrības vārdus, bet gan tā, kā gars to māca, izskaidrodami garīgās lietas tiem, kas ir garīgi. Miesīgais cilvēks nesaprot to, kas nāk no Dieva gara. Tas viņam izliekas muļķība, un viņš nespēja to saprast, jo to var izprast vienīgi ar garu. Turpretī garīgais cilvēks spriež par visu, bet par viņu pašu neviens nespēja spriest. Jo kas gan ir izpratis kunga nodomus, kas spētu viņu pamācīt, tomēr mēs zinām Kristus nodomu. Tas ir Dieva vārds.

Kungs ir ar jums. Lasījums no Svēto evaņģēlija, kur uzrakstījis Svētais Lūkas. Timā laikā Jēzus aizgoja uz Galilejas pilsētu Kafarnaumu, un jis sabatos mocēja tur, un ībreinojos par Jēzus mocējumu, jo vordi bija spāka pilni. Sinagogā atsaroda kaits cilvēks, kurā bija ļaunais gors īgojis, un jis īsaklīdza stiprā balsā: "Līdz mīru, kas mums daļas ar tevi, Jēzu Nazarīt? Vai tu atnoci mūsos iznicinot? Es zinu, kas tu esi, Dīva svātais." Bet Jēzus nūroja jūs acēdams: "Apklusti un izej no šo cilvēka orā." Tot ļaunais gors tu nūgozis vidā zemē, izgoja no to, nanūdareidams šam cilvēkam niko ļauna. Un visus sporiem ir bailes, un jī runoja savā starpā sacēdami: "Kas tas ir par vordu?" Todēļ, ka ar varu un spāku jis pavielēja naškeistajiem gorim, un tī izīt orā. Un ziņa par jū izaplatīja pa visu apkaimi. Tas ir Kunga vords. Evaņģēlija vordi, lai dziež mūsu vainis. Ļoti cienījami un gudējami klotsaušie skolāņi, pedagogi, visi, kas atsat šeit Viesiknis Jēzus sirds katedralē. Dievs radīts taisnīgumā, cilvēks ļauno kārdinots, jaunu paša īsokumā ļaunprotīgi izmantoja savu brīvību, cilvēks un sasacieļa pret Dīvu, vēlādamīs dzēvot škirti no jo, īpazinuši Dīvu, jī nav tū gūdinojuši kai Dīvu, bet jū nasaprotīgā sirdī bija īnokusa ļaunumā, un tī radīja vītā, radētoja vītā soka gūdinot radību. Mūsu pošu pīredze apstiprināja tū, par kū runāja dīvišķu atposme. Ja cilvēks īsaskota savā sirdī, es atkoju, ka timā ir nūslīcis uz ļaunu. Jo sirdī ir tik daudz ļaunu tīksnu, kuras nav no radētoja, kuras nav no Dīva, kas ir labs, proti Dīvs. Atsateikdamīs atzēt Dīvu par savas dzēves pamatu, cilvēks izjauc korteibu, kas tū virzē pretī jo galīgajam mierķim, un zaudē harmoniju attiecībos pats uz sevi, attiecībos ar citiem cilvēkiem un ar visu radību arī. Tātad pats sevī cilvēks ir sadalīts. Lūk, visa cilvēku dzēve, gan individuālo, gan kolektīvo dzēve, atsaklojās kai ceiņa un tik dramatiskā. Starp cēņa, starp labu un ļaunu, starp gaismu un timsu. Lūk, kas ir mūsu dzēvē. Mums visu laiku jozacēna ar ļaunumu ir. Un skolāņiem arī jomoca izavēļēt tū labu skaistu, kas ir pateikams Dīvam, un par kū Dīvs mūsu satolgos ar mūžīgu dzēvi citā pasaulī, no šajā zemes dzēvē, bet jaunā pasaulī. Turklot cilvēks atkloja, ka pats saviem spākiem nespēja uzvarēt ļaunu uzbrukumus, un jis jūtas it kai ar važom sasaistiets. Taču Kungs ir nocis, proti Jēzus ir atnocis pie mums cilvēkiem
lai atdotu cilvēkam breivību, lai jam pīšķirtu spāku, lai tu īkšēji atjaunotu cilvēku un lai izraidētu orā šos pasaules valdnīku, kas ir ļaunais gars, kas cilvēku tur aizvīn verdzēbā. Grāks ir tas, kas cilvēku nūvojina un traucē sasniegt piļķēbu arī. Tāpēc ir tik daudz cilvēku, kurim nav porliecības par dvieseļa sasamēbu, par mūžēgos dzēvi sasamēbu. Cilvēks uzskata, ka tikai šeit ir dzēve. Ar bārniem divkalpojumi katedrālī regulēri pikdieņos ir topiec, lai jim palīdzētu uzvarēt ļaunu, lai jim būtu labi mēļi bārni pīpildēt ar mīlestību, navis ar ļaunumu. Tāpēc vajag viņiem mocēt lūgtīs un arī pīsteļēt baznīcā divkalpojumus. Tad varēs sasniegt goreigu pilnību. Un saistībā ar šo atklosmi ir līdz golam izprūtams gan cilvēka aicinojuma cildinums būt kūpā ar Dīvu dabas valstībā. Bet gan arī jo pūsta dzēves ļaunums. Ka cilvēks var būt arī tik ļauns, ka jis nespēja izžālot par citu cilvēku, ka, piemēram, tas ir tagad Ukrainā kara dēļ, šos brīsmu dēļ, cilvēks nespēja apsastoties un nespēja pīdūt, arī nespēja portraukt kara darbību. Tāpēc tik daudz ir cītušu bārnu, skūlānu tajā zemē, kur notiek karš pašreiz. Un mēs arī paši porzalīcinājamies, ka arī mūsu pašu dzēve nav viss tai, kai vajadzētu būt. Kam būtu būtu prīks un laime sirdī, tas izpējams tot, kad mūsos ir Dīva žielestība, kad Dīvs ir ar mums, kad Dīvs ir mūsos, mūsu dvieselē. Lai Dīvs mums to paļēc saprast un arī dzēvot, kai gaismas un Dīva bārniem. Amen. Broļi un māsas, tagad lūksimies dažādos vajadzībos. Lūdzu.

Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, lai Dievs viņu bagātīgi svētī un sargā no visa ļauna, kā arī par visiem garīdzniekiem gan Latvijā, gan pasaulē, lai Dievs dāvā viņu kalpojumam nepieciešamās žēlastības.

Lūksim par brāļiem un māsām, kas piedzīvo vientulību, slimības un citus pārbaudījumus, lai Dievs viņiem dāvā spēku un iepriecinājumu.

Lūksim par visām tām pasaules vietām, kur plosās karš, it īpaši par Ukrainu. Kungs, lūdzam, apturi jebkādu kara darbību un atjauno taisnīgumu.

Lūksim par skolēniem, studentiem, skolotājiem, pasniedzējiem, visiem, kas šodien uzsāk jauno mācību gadu, lai Svētais Gars tos apgaismo, vada, māca, palīdz pieaugt ticībā, mīlestībā, cerībā uz Dievu.

Lūksimies par ģimenēm, par kristīgu bērnu audzināšanu, lai Kunga mīlestības bauslis stiprina savstarpēju saskaņu un uzticību.

Lūksim par tiem, kas jau pārkāpuši mūžības slieksni, lai Kungs viņus uzņem savas debesu valstības priekā.

Visvarenais Dievs, mēs pateicamies Tev par svēto baznīcu un par sakramentu žēlastībām. Mēs pateicamies par Tavu mīlestību, kas mūs uztur un iepriecina. Un lūdzam, lai Tava apredzība mūs vada visās mūsu dzīves gaitās un arī šajā jaunajā mācību gadā, lai Dievs mums svētī. Lai svētī skolēniem, caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen.

Esi slavēts, kungs, visuma divusi un tavas darības esam sējami šī maisa būti upurējami. Šo zemi esam cilvēku rūku darbā augļu, kas kļūst mums par dzēvības maisa, lai divusi ir mežam slavēts. Lai ar šo jūdiņu un vēju.

Slava Jezus esi kunigs visuma dievus. Jonu tovas devėbas. Asam sejam iš vėjinu kūti upurėjam, vėjina kūkon silvaka rūkų darba auglį, kas kliausi mums par garegu zierinį. Lai dievus ir mūžams slavēts. Kungs pieņem mūsu pazemības gorā un satriktu sirdi, un lai mūsu per šudien tavā priekšā, kungs dievs, ir tev pateikams. Nomozgoj mani, kungs, nu munas netaisnības un nu muna grāka mani škeistēji. Lūdzieties, broļi un māsas, lai Dievs ir svarenais tāvs pie mums un jūs superi. Lai kungs pieņem šo upuri un tavam rūkam par gudu un slavu savam vordam un labu mums un visai jo svātajai baznīcai. Kungs, lai šis svātais upurs vienmēr dot mums pestēšanas svietēbu, un lai ar to spāku kaits darbajās šimā noslāpumā, notiek mūsu svātdarēšanā

Kungs, tu esi patiesi svāts, ik vīna svātuma olūds. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar tava gora spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kad jūs labprotīgi sevi atdevēt cīšanam, jūs paiemi maizi un tev pasteigdams lauze un deve saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un iedit nu tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām es paņēmu bikeri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tas ir munā jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

Tuopies pieminūti, jo novienu augšanu celšanu supuriem Tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas bikeri, un pasateicam, ka esi darījis mūsu cīnīgus stovēt tovā prīškā un Tev kolpot. Pazemīgi lūdzam, lai pieņemot Kristus mīsu un asni, teikam svāto gora sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, kungs, savu baznīcu visā pasaulē, un dori to pilnīgu mīlestību līdz ar mūsu pāvestu Leonu, ar mūsu vēskupim un gorēdznīkim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmiguši ar cerību uz augšu un celšanos, un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā un ļaunīm skatīt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visim tevi lildzam un dovoj mums dēzdelību mūžīgajā dzēvē, Līdz ar svāto dīva dzemdēto jaunavu Mariju, ar svāto Jēzupu jūs lēgavaini, ar svātajiem apostoliem un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami no mūžiem, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu.

0: Atpestējamies, kungs, nu veselā un no labvielīgi dova mīru mūsu dīnos, lai to var šās ļebas spākā vīnmara sambrēvinu grāka un pasargotu un iepkaidanā mīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestēto Jēzus Kristus atnokšanu. Jo tev pīder valsteība un spāks un gulds mūžēģi. Kungs, Jēzu Kristu, tu sacīji saviem apostoliem, mīru es jums atstoju, savu mīru es jums dūdu. Raugīs nevis uz mūsu grākim, bet uz savas baznīcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu labvieļējīs tev dovot mīru un vīņēbu, kas dzēvo un valdi mūžu mūžos.
1: Amen.

sniedziet citam mīra zemi.

Kungs Jēzu Kristu, Tavas mīlestības un asiņu pieņemšanu, lai Tev nevainojami navestīsi un pazudinošanai, bet gan Tavā žālsirdībā, lai sorgoju un dzīdinoju manu dvieseli un mīlestību.

Mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsa un asinisko savīnojumu, lai palīdz mums sasniegt mūžīgu dzīvi. Kungs Jēzu Kristu, Tavas mīsas un asiņu pīmšanu, lai Tavi no mani navestīsi un pazudinošanai, daļ un Tavā žālsirdībā, lai sargojam dzīvnē un dvieseļu un mīsu. Lielk dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, svietīgi tī, kurus Dievs aicināja uz jāra mīlestu. Kungs, es nāsu cīnieks, kad tu noktu pie manis, bet sagi tikai vordu un man dvieseļa kļuvis vasalā. Kristus mīsa, lai pasargoja mani mūžīgajai dzīvei.

Brūļu mūsu sasaukot jaunu mocību godu, lūgsim Dīvu, atvērtēt mūsu svāto gara spāku, kurš ir patīsēbas un kvīnas gudrēbas, olūts. Dīvs, visvarenais tāvs, dzēvēbas un gudrēbas, olūts, tas svātajā kristēbā šos bārnus un jaunīšus esi darījis par saviem pieimtajiem bārniem, un tava dāla baznīcas lūcekļiem uzvilkoja šeit sazapulcījušos skolānus, studentus un skolotojus, kuri jaunā mocēbu studiju godā lūdz tavu svietēbu. Svietējūs, lai tī labāk pazēst visu labu un skaistu pasaulī, kuru tu esi radījis apgaismai, viņu protus un īdec viņu sirdīs svāto gora deksimu, lai tī labprot īpazēst patīsēbu pēc tava dāla parauga pieaug gudrībā un žielestēbā un lēdz ar mums slavēt tevi baznīcas saimē. Mēs to lūdzam caur Kristu mūsu kungu. Amin. Kungs ir ar jums! Lai kunga vords ir slavēts, mūsu palīdzība kunga vordā. Lai jūsu svietējus varenais Dīvs tāvs un dāls un svātais gors. Dīva žielestība, lai jūs pavoda pateicība Dīvam.

0: Pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulis radīs ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Pirmo septembra agrārētā izsludinoties oranžies pakopes brēdinoms par gaisa telpas apdraudījumu Alūksnes novadā beidzīs informēja Nacionālajie bruņotie spāki. Drons no Latvijas gaisa telpas ielidoja Igaunijā un NATO Baltijas gaisa telpas patruļēšanas misijas iznacinotoji turpinot bezpilota lidaparāta meklēšanu Igaunijas teritorijā. Otrdiņas 1. septembra naktī un agrā rētā Latvijā brēdinomus par gaisa telpas apdraudījumu izsludinoja divas raizes. Apūkstens divim bija izsludinot zeltinos pakopes brēdinojums par īspiejamu gaisa telpas apdraudījumu Ludzas novadā, kas 2:25 tika atcelts. Vēlāk pirms pulkstens četrim no reita tika izsludinots jau oranžos pakopes brēdinojums Alūksnes novadā par gaisa telpas apdraudījumu. Tika aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patruļēšanas misijas iznacinotoji. 4:20 Nacionālajie bruņotie spāki paziņoja, ka apdraudījums beidzīs, un Nacionālajie bruņotie spāki informēja, ka bezpilota lidaparāts no Latvijas gaisa telpas ielidojis Igaunijā. Un NATO Baltijas gaisa telpas patruļēšanas misijas iznacinotoja turpinoja bezpilota lidaparāta meklēšanu jau Igaunijas teritorijā. Sokūtīs jaunajam mocēbu godam Daugavpils pilsētas pašvaldības policija aicināja skolānus, vecokus un autovadētojus pievērst īpašu uzmanību drošībai uz ceļa. Septembrī pieaugs satiksmes intensitāte pie skolām un skolānu ikdienas maršrutos, tādēļ ikvienam satiksmes daļēbnīkam jābūt īpaši uzmanīgam un atbildīgam. Pašvaldības policija atgodināja, ka šķērsot īlu dreiks tikai tam paredzētajos vītos un pirms dušanos pori brauktuvē joporzalīcinājās, ka autovadētojs gojējus ir pamanījis un transporta līdzeklis pilnībā apzastojīs. Šķērsojot īlu nevajadzētu lītot mobilo telefonu, jo tas novērš uzmanību no apkārtējos satiksmes. Bārnim un jaunīšam, kuris skolu dūdās ar velosipēdu vai skrēriteni, arī jo ievēroja ceļu satiksmes noteikumi un joļītoja aizsarga kivirā. Savukārt dīnakts tims ijā laikā un sliktas redzamības apstokļos īpaši svarīgi izmantot atstarotojus. Īpaša pīsardzēba jo ievēroja arī autovadētojiem pie skolom, gojēju porejam un dzēvojamījos zonos, samazinot braukšanas otrumu. Pašvaldības policija aicināja vecokus mocēbu goda sokumā vēlreiz porunot ar bārniem drūšu ceļu iz skolu un atgodinot galvenos ceļu satiksmes noteikumus. Svādiņas sastījā septembrī Rāziknīpi Kaušu azara nozaras nosīs Nacionālo bruņoto spāku industrijas dīnam, kur ikvienam interesantam būs īspieja klotīņi apskatāt teju 70 Latvijas uzņēmumu radētos militāros un duālos nozēmis produktus un risinojumus. Pasaukumā pīzadaļāsīs arī aizsardzēbas ministrs Raivis Melnis un Nacionālo bruņoto spāku komandiers ģenerālleitnants Kaspars Pudāns. Latvijas aizsardzēbas industrija ir būtiska mūsu valsts aizsardzēbas spieju sastodaļa, un mums ir uzņēmumi, kas spēj radīt inovatīvus konkurētspējīgus risinojumus gan nacionāliem bruņotajiem spākiem, gan arī plašokai sabiedrībai. uzsvēra aizsardzības ministres Melnis. Pasaukums no 10. līdz 15. notiks Kaušu azara krostā Anatoļinu dzelzceļa stacijas Rāzikņa vīns. Dasmatūs pasaukumu atklos omotpersonu svinēgos uzrunas, pēc ko apmeklātoja varās īpazēt Latvijas uzņēmumu radētos produktus un tehnoloģijas. Pasaukumu organizēja aizsardzības ministrijam sadarbībā ar Valsts aizsardzības loģistikas un īpirkumu centru un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.
1: Laika ziņas.
2: Šodien dīnā dabas uz lalokūtīs aizkloši mokūņi un daudz vīt arī ļējis. Veidosīs negaisa mokūņi, kas atņes stipras lētus gozis. Vītam izpējams ļoti stipras lēts un arī krūsam. Viespūs slānai, tomēr apasam pārkļuņa negaisa mokūņiem, tas būs brāzmains. Gaisa temperatūra šodien plus 17, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
3: Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbaļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.

Laba diena, mēlī dorgi, Latgales radio klausētoji šamā skaistajā Burvēgijā 1. Septembra dienā. Nu jau pamazam īsūļojam arī tivok rūdiņam. Un šodien šamā skaistajā zinēba dienā savus vordas vātkus viņa Austrums, Ilmārs un Ilutā. Daudz laimis gaviļniekiem svātkos. Un šodien jūsu reicēbā būs arī tīšu ētera telefons, lai jūs jums būtu īspējā nosūtāt kādu gaišu sirsnēgu sveicīņiem, vai zinēbu dīnā, vai vorda dīnā, dzimšanas dīnā, vai kādos citos svātkos arī tīši jāēterā, tā kā droši zvonīt un izmantojot šo burveigu īspējumu.

Bet pirmīs sirsnēgīs, vosreigis, siltīs sveicīni šudiņ, lai ceļojas reigu. Ar mēlim apsveikuma vordim, darbēgam, punktuālam, labestēgam, gaviļnīkam, Ilmāram Naglim vorda dīnā. Visu tū pošu loboku, panokumus gan darbā, gan dzēvī, vienmēr lobu stipru veseļēbu, divas vietēbu kotrā dzēvis dīnā. Mēles sveicīņus sūta un sirsnēgi sveic Mihalina Solā.

sirsnīgi sveicieni dzimšanas dienā, lai ceļoj iz Mokuņkalna pogostu samusei Valentīnai. Ai saulis taku, laimēga un breivā, nes saujos prīku gaismu citiem dūt. Lai šeit pie tavas svātku golda ik viens no mūsim gaišu prīku vars jau gild. Veseļēbu, divas vietēbu, izturēbu, divu motis aizsardzēbu un visu to loboku. Viļiens, Veica, Rita un Regīna.

6-4, 6-2, 1-1, 1 pīcī telefona numurs sveicīņam tieši jāēterā. Tieši tagad ir reiztīs breids, lai mūsu sazvanētu un nosūtētu kādu sirsnēgu sveicīņi.

0: Jā, laba diena, lūdzu.
1: Nu, valdien dzīvē svētības, laba diena, Tauris Horst sveicins īko būt jaunajā skaistajā rudens septembra mēnesī. Un sveiksam šodien balsu palīdzēt posta izvadotoju, pensiju vadotoju Ilutu Pugači skaisto vārdu turētoju. Ja sveicinu divu palieku, lai uzstorbi veicās un izadūdās. Un mēs gaidām jūs palīdzību vienmēr, un ja palīdzi mīlsim, sveic vienu stipru, stipru veselību, lai lūd sveicās ģimene, arī tūdūties apgaidu rinki arī tiem vecim pensionāriem. Mēs ilūtien sveicam tev vēlējam labu veselību. Stiprumu un gaidam vienmēr cīmūs. Ar divu svētību pensionāri Antonina Brodislavu un Jankanu Meža prospekta.
0: Jā, paldies Jankam par zvonu.

6-4-6-2-1-1-1 pīci telefona numurs sveicīņiem tīšajā ēterā. Droši zvonit un izmantojiet īspieju, lai nosūtētu gaidu gaišus sirsnīgu sveicīņu šimā burvēgijā septembra dīnā.

0: esmu vēlreiz Janka Traucē.
1: Jā.
0: Bet vai sveicienu svotadzīnu Ilmaram Krivišam, bijušajam mūsu agronomam gudrēm, aizskanīt Rīgas jūrmulu, kuras apsametīt jau uz rudens puši, un apsveicienu siltu savi tuvāki rodi, draugi bijuši, biespilīši, palvinīši, ar Pīters Šustars, Pīters Ratiborskis, Anton Codumiņš, un arī Janka no Meža prospekta.
1: Jā, paldies Jankam par zvanu.

646, 211, 1 pīcī. Varbūt vēl kāds grib mūs uzsazvaņāt un nosūtīt kādu gaišu sveicīņiem.

visi sveicieni izskanījā šeit paldies, ka bējāt kopā ar mūsiem, lai jūs jau visiem gaišā, skaista izdausās šeit dzinēbu dīnā, lai veiksmīgs jaunīs mocēbu gods un tiksimies nokašajos koncertos visu labu.

0: Starptautisko notikumu apskats.
1: Sveicināti cīnījami Latgales radio klausētoji. Jūs uzmanībā pasauļa notikuma apskats. Īsoksim ar notikumiem Ukrainā, kur pagojušo nedēļu ir izdevusies īpaši smoga. Krīvija tikai pagojušajā nedēļā vīni pret Ukrainu palaida gandrīz 2000 uzbrukuma bezpilota līdeprātu. Vairākai 1600 planējušo aviobumbu ir 30 vīnu raķeti. Timā starpā Ziemeļkorejas balistiskos raķetis norodīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viestē Latvijas sabiedriskais mēdījis. Moskova visbīžāk aiztinēja dronu uzbrukumus visu dīnakti, turot Kievu visu laiku trauksmis stovūkli. Rēdīnas laikā. Arī naktīs pirmdienu 31. augusta Krīvija turpina uzbrukt Ukrainai, tamā starpā Govas pilsētai. Premjers Serhijs Koreckis norādījis, ka valdība meklē risinājumus, kas ļaus cilvēkiem vieglāk dzīvot ilgstošas gaisa trauksmes laikā, tamā starpā nodrošinot sabiedrisko transportu uzņēmumu darbību. Izskaidro, ka naidnieks rauga paralizēt ekonomisko aktivitāti Govas pilsētā un lielākajās pilsētos. Tētam pieejas ir reaģēšanas mehānismi ir jomaina. Krīvijas valsts mēdija TASS sniegto informāciju, Kremļa aizsardzības ministrijā gatavējās masveida trīcīņam Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai itamā zīmā. Itī ir jodasaka, ka Krīvijas militāro vadība ir sajām uz Kremļa pavieļu izstrādot plānus Ukrainas galvaspilsētas Kievas, ja valsts dzīmeļos asūšos Černihivas īimšanai. Tā ir paziņojis Ukrainas prezidenta biroja vadētoja vītnīgs Pavlo Palisa. Izsacēja, ka itāda informācija ir saimta no izlaukdienestiem, tomēr pagaidam nekas nalīdzinot par Krīvijas karaspāka savilkšanu Kievas i Černihivas virzīnī. Palisa apgalvoja, ka Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs jau ir izstrādājis pie mūsu reaģēšanas aizsardzības i pretdarbības variantu citādiem Krīvijas plāniem, viestē mēdījis RBK Ukraina. Tikam Zelenskis ir paziņojis, ka Ukrainas komanda gatavējās jaunai sarunu kortējā ar ASV prezidentu Donaldu Trumpa pūrstojumu. Zelenskis uzsvers, ka esot svarīgāk, ka ASV piekristu daudzim Ukrainas viedokļiem tumā starpā par situāciju frontā, ja par situāciju ar trīcīņam. Savpus Kremļa pūrstos Dmitrijs Peskovs izsacījis, ka Krīvijas diktatora Vladimira Putina, ASV prezidenta Donalda Trumpa un prezidenta Zelenska samits varētu notikt tikai, kā formalizētu jau dabotos vienošanos. Ītamā sakarā arī jo akcentē ir pūlējis premjerministra Donalda Tuska paziņojums, ka pastāvot pazēmes par Krīvijas nopietnu gatavošanos eskalācijai, ir, ka tivokī 7-8 mēneši varētu palikt kritiski Ukrainas pūlējas Ivas reģiona drūšēbai. Tusks paziņo, ka pūlē uztur pastāvēgu saziņo ar ASV centrālos izlūkošanas porvaldes vadēbu, ir informācija par CIP direktora Džona Redklifa darbēbu nav porsteigums. Mēs uzturam pastāvēgu saziņu ar CIP vadēbu, dēļ tam mūsu snapošteic nekāda informācija par CIP vadētoju darbēbam i pasokumiem, norādīja pūlējas premjerministrs. Pēc Tuska sacēto drūšēbas sveicojumos daļa informācijas ir jopatur konfidenciāla, taču tas nenozīmē, ka sabiedrībā ir jolīdz informācija par vissvarīgākajiem draudiem. Es uzsvēru, ka tagad nav runa tikai par CIP direktoru vizēti Moskavā. Pēc jo sacēto beidzamo nedēļu laikā ir pasarodījušies daudzi politiski signāli par to, ka Krīvijā gatavojās situācijas eskalācijai. Bet Islandija ir izdomojusi nācokt pirma 13 gadiem apturētos sarunas par valsts dasavīnošanos Eiropas Savienībā. Tas tika izlemts sastdien notikušajā referendumā, kur mazenks vairākums vēlētoju nubalso pret sarunu procesa atjaunošanu. Pret sarunu atsokšanu balso 52,8% referenduma daļinieku par 47,2%. Tikamā ASV spāki pirmo reizi kopš jūļa beiguma raidījuši trīcīņu uz diviem Irānas raķešu palaišanas īkortam Irānai piedirūšajā Larakas salā, kas atcerunās taišņi Hormuza šaurumā. Saskaņā ar Irānas ziņu aģentūras TASS nimbiestē to uzbrukumā izmantoti droni. Telekanāls CBS News citējot ASV centrālos pavēlnīcības poštojo komandīri Timu Hokins norodīja, ka Islāma revolucionāros gvardijas korpusa spāki gatavojušies palaist raķetes ar jūras mīnam Hormuza šaurumā. Revolucionāro gvardu apgalvoja, ka ASV uzbrukumā nogalinot īvainoti vairoki cilvēki sūlī atbildēt. Vieļok gvarda paziņo, ka ir sokus uzbrukumu ASV militārajiem mierķim Jordānijā, Jordānijas armija neilgi pie cito paziņojumu apstiprino, ka ir porģījusi 8 raķetes. Nepālā pēc katastrofālajiem plūdiem i dubļu noslēdējumiem turpinājās izdzēvojušo meklēšanas darbi. Katastrofas kurus arī Nepālas skolas. kopumā 19 ir pazuduši ap 200 skolānu. Ņemot vērā, ka Nepālā turpinājās lietavas, kas ceļus padara par dubļu vannu, glopšanas darbi ir apgrūtinoti. Upuru skaits turpinēja daugt, mirušos transportējis masu apbedējuma vītu, bet izmisušī tivinīki pulcējās glopšanas stacijos ir slimniecos, kur izvītotas pazudušo radinīku fotografējas. Trešdienas katastrofā bojā gojuši vismaz 794 cilvēki, ir vairākai 2500 cilvēku ir pazuduši bez viesta, ziņoja vietējās amatpersonas. Savpus Tibetas reģionā Ķīnā dzīvību zaudējuši 16 cilvēki, bet pazuduši 546. Par 33 Latvijas valsts pīderēgu liktini ziņu joprojām nav. Paldiski klausoties starptautiskos notikumu apskatu.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.

0: Laiks dīva žālsirdēbas krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Dīva žālsirdēbas krūnēts, dīva tāva un dāla un svato gara vordā. Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai top tavs vords, lai atnāk tava valstība, tavs prots, lai notiekai debesīs, tai arī vieres zemes.
2: Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un pīdod mums mūsu parodus, kai arī mēs pīdodam saviem parodnīkiem un naivad mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu nu ļauna. Amen.

0: Esi sveicināta, Marija, žiedestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietietietas starp sīvītam, un svietietis ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva Mote, lūdz par mums griecinīkim, tagad un mūsu novis stundī. Āmen.
0: Es ticu Dīvam, visvarenajam tāvam, dabas un zemes radētojam, un Jēzum Kristum, jo vienzumušajam dālam mūsu kungam, kas ir ījams no svāto gora, pīdzimis no jaunavas Marijas, cītis Poncija Pilata laikā, kristā sests, nomiris un apbedēts, nokopis sēļņā trešajā dīnā augšam cielīs no mirušajiem, uzkopis debesīs, sēd pie Dīva visvareno tāva labos rūkas, no kurīnes es atnākstīsot dzīvos un mirušos.
1: Es ticu svātajam goram, svātajai katoliskajai baznīcai, svātū sadraudzībai, grāku pīdūšanai, mīsas augšam celšanai un mūžīgajai dzīvei. Amen.
0: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžīgais tāvs, es upurēju tev, tava mīlo dāla, mūsu kunga Jēzus Kristus mīsu un asni, dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlaugumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžēgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un aizni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlogumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Mūžēgais Tāvs, es upurēju Tev, Tava mīļo dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un aizni dvēseli un dīviškēbu.
1: Kai porlogumu par mūsu un visa pasauļa grākim.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Jēzus sopīgūs cīšanu dēļ.
1: Esi žālsirdīgs mums un visam pasauļam.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.
0: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
1: Apsažēloj par mums un par visu pasauli.

Oh, but all the lies are name. Šogad 23. augusta vātra radījusi lēčām nepieredzētus elektroteikla bujojumus visā Latvijā. Nazraugoties uz apjomīgo darbu un lielo elektroapgādes atjaunošanai iesaistītu brigāžu skaitu, daļai lietotoju elektroapgādes pārtraukums ilga vairāk nekā 72 stundas. 1. septembrī ministru kabinets apstiprināja klimata un enerģētikas ministrijas sagatavotos grozījumus, kas paredz kompensāciju lietotojiem, kuri šogada augusta vātras laikā bez elektroapgādes bija ilgāk par 72 stundām līdz 30 naktīm. Turpmāk šeit kompensācijas princips tiks piemērots arī līdzīgos ilgstošu elektroapgādes pārtraukumu gadījumos, kas radušīs nelabvēlīgu laikapstākļu laikā, ja SIA Latvijas vidus un geoloģijas un meteorologijas centres attiecīgajā valsts reģionā vai visā Latvijā būs izsludinojis vismaz dzeltenu brēdinojumu par laika apstokļiem. Ja elektrība nav pieejama vairāk nekā 3 dīnaktis, te vairs nav tikai aizlaicīga neierteiba, tāpēc arī apkortēju, orkortēju laikapstokļu gadījumā, jo būtu skaidrai rūbežai, pēc kuras lītotojam tīzenokās kompensācija uzsver klimata un enerģētikas ministres Jānis Vitenbergs. Lēčām regulējums paredzēja kompensāciju par naplānotu elektroapgādes pārtraukumu, kas posnāc 24 stundas, taču šo korteibu napīmāroja, ja pārtraukums reģistrēts laikā, kad izsludinots vismaz dzeltenīs brēdinojums par laika apstokļiem. Lītotojiem kompensācijai nebūs jopīzas okos pošim, akcevi sabiedrēba sadaļas teiklis savā sistēmā identificēs lītotojus, kuros elektroapgādes potraukums posnīdza 72 stundas un kompensācija tiks piemērota automātiski.

Kota, kas veterinārijas dienests uzsūdz dzīvnieku vakcināciju pret trokumsārgu. Asmes ar vakcīnu, kas satur novojinotu trokumsārgas vīrusa calmu, izmantoja mozos aviācijas lidmašinos. Asma ar vakcīnu izaverās kā brūns kubiks, nedaudz mozoks par sierkūciņu kasteiti. Vakcīnas paredzētas savvaļas dzīvniekiem, galvenokārt lopsam un jenotsuņim, jo tī galvenais trokumsārgas rezervārs dobā. Vakcinācijas darbu uzsokšanas laiks, grafiks un norises ilgums būs atkarīgs no vakcīnas laboratorisko izmeklījumu rezultātiem, meteorologiskiem apstokļiem un īspiemiem gaisa telpas izmantošanas īrobežojumiem. Vakcīna nav paredzēta suņim un kačiem, tomēr to apādot dzīvnieka veselība nebūs apdraudētā.

0: kultūra ir cilvēki, idejas, talants, neatlaidība un notikumi, kas veidoja novada kultūru vidi un stostu. Tāpēc Bolvu novads aicina izvirzēt pretendentus Bolvai kultūrā Bolvu novada lapnums, lai kopīgi gudinotu novada kultūras cilvēkus un notikumus. Šogad Bolvas tiks pasniegtas 9 nominācijos. Bolvu piešķir par iepriekšējo kalendāru godu un kultūras notikumiem, sasniegumiem, kultūras muzeju bibliotēku, amatieru mākslas mūzikas un mākslas jūmos. Un pretendentus var izvirzēt fiziskas un juridiskas personas. Pieteikumus izsniegti īspējams līdz 8. septembra 2017. Seiko, ka informācija, kā arī nolikums un pieteikuma anketa balvi.lv.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā dabasi būs lalokūtīs mokūņaini, daudz vītļējis. Veidosīs arī nagaisa mokūņi, kas ņēs stipras lietus gozis un vītam ļoti stipru lietu un krūsu. Vies būs slāns vinzam nagaisa mokūņiem, tas būs brāzmains. Gaisa temperatūra šodien plus 17, plus 22 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats.
3: Sveicināti cīnījamie Latgulis radio klausētoji. Jūs uzmanībai pasauļa notikumu apskats. Īsoksim ar notikumiem Ukrainā, kur pagojušo nedēļu ir izdevusies īpaši smoga. Krīvija tikai pagojušajā nedēļā vīni pret Ukrainu palaida gandrīz 2000 uzbrukuma bezpilota līdeprātu. Vairāk 1600 planējušo aviobumbu ir 30 vīnu raķeti. Timā starpā Ziemeļkorejas balistiskos raķetis norodīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viestē Latvijas sabiedriskais mēdījis. Moskova visbīžāk aiztinēja dronu uzbrukumus visu dīnakti, turot Kievu visu laiku trauksmis stovūkļi. Arī dīnas laikā. Arī naktīs pirmdienu 31. augustu Krīvija turpina uzbrukt Ukrainā, tamā starpā Golvas pilsētā. Premjers Serhijs Koreckis norodējis, ka valdība meklē risinājumus, kas ļaus cilvēkiem vīgļok dzēvot ilgstošas gaisa trauksmes laikā, tamā starpā nodrošinot sabiedrisko transportu uzņēmumu darbību. Izskaidro, ka naidnieks rauga paralizēt ekonomisko aktivitāti Golvas pilsētā un lielākajās pilsētos, tētam pieejas ir reaģēšanas mehānismi ir jomaina. Saskaņā ar Krīvijas valsts mēdija tas sniegto informāciju, Kremļa aizsardzības ministrijā gatavējās masveida trīcīņam Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai itimā zīmā. Iti ir jodisuka, ka Krīvijas militāro vadība ir sajām uz Kremļa pavieļu izstrodot plānus Ukrainas galvaspilsātas Kievas, ja valsts dzīmeļos sasūšos Černihivas īimšanai. Tā ir paziņojis Ukrainas prezidenta biroja vadētoja vītnīgs Pavlo Palisa. Izsacē, ka tāda informācija ir saimta no izlaukdienestiem, tomēr pagaidam nekas nelīdzinot par Krīvijas karaspēka savu.

0: no Kijevas i Černihivas virzieniem. Palis apgalvoja, ka Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštābs jau ir izstrādājis iespējamos rēģēšanas aizsardzības un pretdarbības variantus itādiem Krīvejas plāniem. Viestē mēdijas RBK Ukraina. Tikam Zelenskis ir paziņojis, ka Ukrainas komanda gatavojās jaunai sarunu kortē ar ASV prezidentu Donaldu Trumpa porstojumu. Zelenskis uzsvērs, ka esot svarīgāk, ka ASV piekristu daudzim Ukrainas viedokļiem tumā starpā par situāciju frontā, ja par situāciju ar trīcīņam. Savpus Kremļa porstos Dmitrijs Peskovs izsacījis, ka Krīvejas diktatora Vladimira Putina, ASV prezidenta Donalda Trumpa un prezidenta Zelenska samits varētu notikt tikai, kā formalizētu jau dabotos vienošanos. Ītumā sakarā arī, jo akcentē ir pūlējis premjerministra Donalda Tuska paziņojums, ka pastāvot pazēmis par Krīvejas nopietnu gatavošanos eskalācijai, ir, ka tivokī 7-8 mēneši varētu palikt kritiski Ukrainas pūlējas Ivas reģiona drūšēbai. Tusks paziņo, ka pūlē uztur pastāvēgu saziņo ar ASV centrālos izlūkošanas porvaldes vadēbu, ir informācija par CIP direktora Džona Redklifa darbēbu nav porsteigums. Mēs uzturam pastāvēgu saziņu ar CIP vadēbu, dēļ tam mūsu snapporsteidz nekāda informācija par CIP vadēto darbēbam i pasokumiem, norodīja pūlējas premjerministrs. Pēc Tuska sacēto drūšēbas veicojumos daļa informācijas ir jopatur konfidenciāla, taču tas nenozīmē, ka sabiedrībā ir jolīdz informācija par vissvarīgākajiem draudiem. Es uzsvēru, ka tagad nav runa tikai par CIP direktora vizēti Moskavā. Pēc jo sacēto beidzamo nedēļu laikā ir pasarodījušies daudzi politiski signāli par to, ka Krīvijā gatavojās situācijas eskalācijai. Bet Islandija ir izdomojusi nāatsokt pirma 13 gadiem apturētos sarunas par valsts dasavīnošanos Eiropas Savienībai. Tas tika izlemts sazdinot, ka šajā referendumā, kur mazenks vairokums vēlētoju nubalso pret sarunu procesa atjaunošanu. Pret sarunu atsokšanu balso 52,8% referenduma daļinīku par 47,2%. Tikamā ASV spāki pirmo reizi kopš jūļa beiguma raidījuši trīciņu uz diviem Irānas raķešu palēšanas īkortam Irānai piederošajā Larakas salākas atcerunās taišņi Hormuza šaurumā. Saskaņā ar Irānas ziņu aģentūras tās nimbiestēto uzbrukumā izmantoti droni. Telekanāls CBS News citējot ASV centrālos pavēlnīcības poštoja komandīri Timu Hawkins norodīja, ka Islāma revolucionāros gvardijas korpusa spāki gatavojušies palaist raķetes ar jūras mīnam Hormuza šaurumā. Revolucionāro gvardu apgalvoja, ka ASV uzbrukumā nogalinot īvainoti vairoki cilvēki sūlīja atbildēt. Vieļo gvarda paziņo, ka ir sokus uzbrukumu ASV militārajiem mierķim Jordānijā, Jordānijas armija neilgi pēc to paziņojumu apstiprino, ka ir porģūs 8 raķetes. Nepālā pēc katastrofālajiem plūdiem un dubļu noslēdējumiem turpinājās izdzēvojušo meklēšanas darbi. Katastrofas kuras arī Nepālas skolas. Kopumā 19 pazuduši ap 200 skolānu. Ņemot vērā, ka Nepālā turpinājās lietuvis, kas ceļus padara par dubļu vannu, glopšanas darbi ir apgrūtinoti. Upuru skaits turpinājā daugt marušos transportējas masu apbedējuma vītu, bet izmisušī tivinīki pulcijās glopšanas stacijos ir slimnīcos, kur izvītotas pazudušo radinīku. Fotografējas. Trešdienas katastrofā bojā gojuši vismaz 794 cilvēki, ir vairākai 2500 cilvēku ir pazuduši bez viestas, ziņoja vietējās amatpersonas. Savpus Tibetas reģionā Ķīnā dzīvību zaudējuši 16 cilvēki, bet pazuduši 546. Par 33 Latvijas valsts pīderēgu liktini ziņu joprojām nav. Paldiska klausoties starptautiskos notikumu apskatu.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projektu pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.

0: Broļi mūsas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atzīstu visuvarenajam Dievam
1: un jums, broļi mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Muna vaina, visu lielāko vaina. Tādēļ es lūdzu visus

0: tavu jaunavu Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūsus broļi un mūsus, aizlūgt par mani, kungu, mūsu Dīvu.
1: Tēvs sažāloja par mums visu varenais Dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs īvet mūžēgajā dzēvē.

0: Lasējums no svēto apostola Pāvila pirmos viestulis korintīšiem. Broļi, gors izdibināja visu, pat dīva dziļumus. Jo kurš gan no cilvēkiem pazaist tū, kas ir cilvēkā, ja ne cilvēka gors, kas ir jimā? Tāpat arī tū, kas ir dīvā, neviens nav pazinis, ka tikai dīva gors. Un liuk, mēs esam sajāmuši nevis pasaules goru, bet goru, kurš ir no dīva, lai mēs saprastu, ko dīvs mums ir dovojis. Un mēs to sludinojam nevis mocētos cilvēka gudrēbas vordūs, bet gan kai gorstū moca, izskaidrodami goreigos lītas tim, kas ir goreigi. Jo mīsaigais cilvēks nesaprūt tū, kas nok no dīva gora. Tis jam izalīk muļķēba, un jis nespēja to saprast, jo tū var izprast vienīgi ar goru. Turpretīm goreigais cilvēks sprīž par visu, bet par jū pošu ņivīns nespēja sprīst. Jo kas gan ir izpratis kunga nūdūmus, kas spātu jū pamocēt? Tomēr mēs zinām Kristus nūdūmu. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība Dievam.

Tiemā laikā Jēzus aizgoja uz Galilejas pilsētu Kafarnaumu, un jis sabatū smocēja jūs un jī brēnējos par Jēzus smocēbu, todēļ, ka jo vordi bija spāka pilni. Sinagogā atsaroda kaits cilvēks, kurā bija našķeistais gors, un jis īsaklīdze stiprā bolsā. Līdz mīru, kas mums daļas ar tevi, Jēzu Nazarīti? Vai tu atnoci mūsus iznicinot? Es zinu, kas tu esi, Dīva svātais. Bet Jēzus runoja jūs, nūroja jūs sacēdams. Apklusti un izeinu jo orā. Tot ļaunais garstu nūgozis vidā zemē, izgoja nu to, nanūdareidams tam niko ļauna. Un visus porjēma bailes, un jī runoja savā starpā sacēdami, kas tas ir par vordu? Todēļ, ka ar varu un spāku jis pavīlē našķeistim gorim un tīzīt. Un viests par jū izapaude pa visu apkaimi.

Dorgie broļi un mosas, šodien dienas lasējumos mēs dzirdām par divam ļoti atšķirīgam realitātēm, par pasaules goru un par goru, kas ir no Dīva. Apustuls Povils savā viestulē korintīšim raisa dziļas pordūmas, atgodinot, ka mēs nāsam sajēmuši pasaules goru, bet gan svātū goru, lai saprastu, ko Dīvs mums ir dovojis. Un timā pašā laikā evaņģelijā mēs dzirdējam par Jezu Kafarnaumas sinagogā. Jo vordi ir spāka pilni, jis atbrēvoja un dzīdinoja cilvēku, atklojot, ka Dīva valstība ir klotesūšu mūsu vidā. Ikdīnas steigā mēs bīži pat naivērojam. Caur kaidam brillēm mēs raugamies uz pasauli, uz citim un izbeidzot poši uz sevi. Pasaules gors mūs namanomi ītekmē kotru dīnu. Tis klusi čukst, ka mūsu vierteiba mārāma panokumūs, omotūs, materiālajā nudrūšinojumā.

citu cilvēku atzinībā. Šis gors liek mums salīdzinot sevi ar citim, rodot vai nu lapnumu, vai arī mazvērtības sajūtu un nepārtrauktu trauksmi par reidīnu. Ja skatāmies uz dzēvi vīnēģi ar pasaules acim, pat citi cilvēki var kļūt par konkurentim, bet grīvtēbas par napurvarumu un bezjēdzīgu smogumu. Taču Pāvils mūsam atgodināja brēnišķīgu patīsēbu. Mūsūs mīt dīva gors. Svātais gors nav tola teorija vai abstrakta ideja. Tis ir dzēvs dīva pīskorins mūsu sirdī, kas maina pošu mūsu skatīmu. Svātais Francisks no Asīzes reiz sacīja, svietīgs ir tas cilvēks, kas saskata savā brolī dīva attālu, pat tad, kad tas ir voš un naspiecīgs. Redziet ar svāto gora gaismu, nozīmē ieraudzēt pasauli un cilvēkus, tai kā tūs redz pats dīvs. Šai garīgo gaisma pilnībā porveidoja mūsu prioritātes. Te atbrīvoja mūs no nevajadzīgas napurtraukti no vajadzības napurtraukti pīrodēt savu taisnību vai paaugstinot sevi par citim. Kad mūsūs mojoja svātais gors, cits cilvēks vairs nav draudz vai viertējuma objekts, bet gan broļs un mosa, kurā mīt tas pats dīva gors. Mēs sokam pamanēt nevis tū, ko no ūtra varam īgīt, bet gan tū, kai varam kolpot un atbalstēt tieši tāpat kai kungs. Psalmā atgodinoja, ka es atbalsta visus, kas pakreit un visus nospīst uz pīcē. Arī raugoties uz sevi, svāto gura gaismā, pazūd bailes un nepilnvērtības sajūta. Pāvests Benedikts 16. Mūsim atgodinoja. Mēs nāsam nejaušības vai bezjēdzības produkts. Katrs no mums ir dīva dūmas īcere. Katrs ir gribāts, katrs ir mīļots, katrs ir napīcīšams. Patīsa mīra atslāga nav navainojama dzēve bez kļūdom, bet gan apziņa, ka mēs esam bezgalīgi mīļoti, taidi kaidi esam. Dīva gors atkloja, ka mūsu vietēba nav nūpalnama ar sasniegumiem, bet te ir dovana, kas mums īdūta lēdz ar pošu dzēvēbu. Šis jaunais skatījums īnes gaismu arī mūsu dzēvis visgrūtēkojos brēžos. Pasaules gors grūtēbos saskata tikai zaudējumu, netaisnēbu un strupceļu. Turpretī svātais gors atgodināja, ka Dīvs spēja darboties arī mūsu vojumā. Baznīcas tāvs svātais Jonis Zeltamute savulaik uzsviera, ka goreiks cilvēks porbaudēja mūsu nazaudēja mīru, jo zina, ka por visu valda dīva apredzēba un žālsirdēba. Kad pīmeklē cīšanas, naziņa vai spāku izseikums, svātais gors mūs klusi atgodināja Kristus nūdūmu un jo klotbiltnes spāku, kļūstot par mūsu drūšokū bolstu. Lai šai dīva dovinoto gaisma caurstrovoja mūsu ikdīnu pavisam dabiskā veidā. Ikreiz, kad jūtam pieaugam trauksmi par nokūtni vai vielmikaidu tīsot, mēs varam uz mirklī apstoties un īkšēji lūgt. Noc, svātais gors, dūt man spāku raudzēties uz pasauli, tai kai tu redz Kristus. Mēs varam mocēties uztvert katru satiktu cilvēku navas caur viertējuma vai steigas filtru, bet ar cīnu un labvielību. Redziet, ar gora gaismu nozīmē katrā porbaudējumā meklēt nevis vainīgus, bet gan īspēju mīļot, pīdūt un uzticēties Dīva godībai.
Pieņemsim ar pateicību šo dovanu, spēju dūmot, kā Kristus, un redziet svāto gara gaismā. Ļaujot tai porveidot mūsu sirdis, īlaisim šo gaismu mūsu mojos, mūsu darbā, darbavītos un attīcēbos. Pēc ar mūsu mīru, laipnēbu un cerēbu pasauli īraudzētu, ka Dīvs patīšam ir Tivu un jo valstēba mīt mūsu vidā. Āmen.

0: Svāto gara gaismas stiprinoti un uzticūtīs Dīva vordam, vīnosimies kūpēgā liukšanā. Liuksim par svāto baznēcu un to skolpim, lai svātais gurstūs voda ar Kristus protu un pīpildaju mocēbu ar spāku un žālsirdēbu.
1: Mēs tevi liudzam, uzklausīmēs kungs un Dīvs.
0: Liuksim par pasaules un mūsu valsts vadētojumu, lai īsaus pīnokumus veiktu ar gudrēbu, taisnēgumu un rilpēm par ikvīna cilvēka labklojēbu.
1: Mēs tevi liucam, uzklausīmēs kungs un Dīvs.
0: Liuksim par mīru visā pasaulē, lai kungs dzīdinoja tautu nasaskaņas un pasargoja mūs no kara ļaunuma.
1: Mēs tevi liucam, uzklausīmēs kungs un Dīvs.
0: Liuksim par visiem, kas sīš, mīsā vai gorā, lai Dīvs būtu jū balsts, īprīcinojums un kļūtu par jūs globieju.
1: Mēs tevi liucam, uzklausīmēs kungs un Dīvs.
0: Liuksim par jaunim aicinojumim uz prīsterēbu un Dīvam veltētu dzēvi, lai daudzas sirdis drūsmēgi un prīcēgi atsasauktu uz kunga aicinojumam.
1: Mēs tevi liucam, uzklausīmēs kungs un Dīvs.
0: Liuksim par mūsu pošim, mūsu ģimenem, draudzi, par rādio klausētojim, lai mēs spātu raudzētos uz sevi un citim, tai kā to redz Kristus, un dzīvotu mīlestībā.
1: Mēs tevi liucam, uzklausīmēs kungs un Dīvs.
0: Liuksim par mūsu mirušajiem, šajā svātajā misē īpaši par mirušu Danielu. Lai kungs savā žālsirdēbā pīdūtu jūs grākus un uzņem jūs savā mūžēgos gaismas valstēbā.
1: Mēs tevi liucam, uzklausīmēs kungs un Dīvs.
2: Visu varenais mūžēgais Dīvs, tu mūs vodi un atbalsti visos mūsu ceļos. Uzklausi savas tautas liukšanas un dovoj mūsim tū, kas mums patīs ir vajadzīgs. Caur

0: Liels bijis brūļa Mūsas, lai dīsu svarenais stāvs bija mūna un jūs upuri.
1: Lai kungs piem šūpuri no tovam rūkam, par kūtu un slavu savam vordam, par lupu mums un visai savai svātajai baznīcai.
0: Kungs, lai šis svātais upurs vīmār dūt mums pestēšanas svietēbu, un lai ar to spāku kaits durbajāšamā nūslāpumā nūteik mūsu svādarēšanā, caur Kristu.

Kungs, tu esi patīsi svāts, ik vīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam dari svāta šos dovanas ar tava gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asni. Kaut izlaprotīgi sevi atdeve cīšanam, izpaēma maizi, un tev pasateikdams lauze un deva savi mocekļim sacēdams. Jemit un iedit no tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Leizīgā veidā pēc vakariņom jis paņēma bikeri un vēlreiz tev pasateikdams deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tu munai pīmiņai.

To piespīmnot, jo novi naukšan celšanos, upuriem Tev, Kungs, dzēvēba svaizi un pestīšanas biķeri. Un pasateicam, kas ir darējis mūsu sīnēgus, stovēt Tavā priekšā un Tev kolpot. Pazmīgi lūdzam, lai piemot Kristus mīs un asni. Teikam svāto gura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs, Kungs, savu baznīcu visā pasaulē un dari to pilnīgu mīlestībā. Lēdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joņi un visiem goreiznīgiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmiguši cerībā uz augšanu celšanos, un visus, kas ir miruši Tavā žālsirdībā un ļauj jums skatēt Tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem Tevi lūdzam un dovai mums lēzdalēbu mūžīgajā dzēvē. Lēdz ar svāto dīva dzemdētoju jaunavu Mariju, ar svāto Jezupu jos lēgavainu, ar svātiem apustuļiem un visiem svātajiem, kas Tev ir pateikami no mūžiem, lai kopā ar jiem Tevi teicam un slavējam, caur Tavu dālu Jēzu Kristu. Caur

mūsu dīnos, lai tava žālsirdība spākā vienmēr esam brēvinu grāka un pasargotu no jebkaida namīrā, gaidūts vietējos cerēbas pīsa pildēšanu un mūsu pēc

Kungs Jēzu Kristu, tu sacēji saviem apustuliem, mīrus jums atstoju, savu mīrus jums dūdu. Raugīs navis uz mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēju, un saskaņā ar savu grību.

0: Lūk, dieva jārs, kas noceļ pasauļa grābus, svietīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es nesmu cīnīgs, ka tu nāktu pie manis, bet soki tikai vārdu, un mana dviesele kļūs vesela.

0: Jauno mocēbu gada sokumā nokam uz bazneicu pasateikt Dīvam par labi aizvadētam brevdīnam sauli, gaisu, jūdiņi un visu skaistu pasauli, kaidu jis ir radējis. Es nokam arī lūgt svātoguru spāku un gaismu skolānim, studentim, vecokim, pedagogim, katehetim. Mēs ticam, ka tikai pasateicoties šai dīvišķajai gaismai varam īpazīt patīseibu par Dīvu, pasauli un sevi. Lūgsim Dīva svietēbu jūsu mocēbom, vairot jūsu dūtēbas, dovot deksmi mocētīs un vadēt pa svātuma ceļu. Uzsokot jauno mocēbu godu, lūgsim Dīvu apveltēt mūs ar svātoguru spāku, kurš ir patīseibas un ikvīnas gudrēbas olūts, sokūt. Kungs, vodi mūs sova gora spākā. Lūgsim par Kristus bazneicu virs zemes, lai tei visus cilvēku svetus patīseibu un pestēšanu.
1: Kungs, vodi mūs sova gora spākā.
0: Lūgsim par valstu vadētojiem, lai tī cīnēja visu ticēgu vecoku tīseibas, audzinot savus bārnus saskaņā ar savu kristēgu porlīcēbu.
1: Kungs, vodi mūs sova gora spākā.
0: Lūgsim par audzinotojiem, pedagogiem, katehetim, lai vordūs un ar savu pīmāru moca bārnus un jaunīšus, mīļot Dīvu un cilvēkus.
1: Kungs, vodi mūs sova gora spākā.
0: Lūgsim par mūsu draudzes bārnim, lai svātais gors atver jūsu sirdis un protus evaņģelija patīseibu pieņemšanai.
1: Kungs, vodi mūs sova gora spākā.
0: Lūgsim par jaunīšim, lai ar cītēgam studējam un pašaudzinošanu, jī sagatavoja, ja sveikt uzdevumus, kad tūs gaida baznīcā un valstī.
1: Kungs, vodi mūs sova gora spākā.
0: Lūgsim par visiem klotesūšajiem, lai mēs uzticīgi sekojam Kristum, kurš ir mūsu ceļš, patīseiba un dzīvība.
1: Kungs, vodi mūs sova gora spākā.
0: Dīvs visuvarenais Tāvs, dzīvības un gudrības olūts, tu svātajā kristēbā šos bārnus jaunīšus, ko tu no mūsu esi darījis par saviem pieņemtajiem bārniem un tava dāla baznīcas lūcekļiem. Uzlūko šeit sasapulsējušos skolēnus studentus, nu kvīnu, kur jaunā mocēbu studiju katehizes goda sokumā lūdz tavu svietēbu. Svietēji jūs, lai tī loboka pazeist visu labu un skaistu pasaulē, kuru tu esi radējis. Apgaismo jū protus un īdec jūs sirdīs svātogura deksmi, lai tī laprot īpazeist patīseibu pēc tava dāla parauga pieaug gudrībā un žielestēbā, un lēdz ar mums slavēj tevi baznīcas saimē. Caur Kristu, mūsu kungu.
2: Amen.

Nav pirūkas radioaparāts. Izbrauci no dzimtenis. Klausīs mēs internetā www.radio.lg.lv.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz katru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burvēgijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.